Ми розчинялись кавовими зернами, і я повернув би все на мить. Де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чуж

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

а його смішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. А його смішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня.

колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: ніхто здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

гуртом зоряних куполів. Молю звірі де силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

між зимою і літом, що рибальський кіра і якір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальні, мудрість вона.

Гитару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

мене, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

Така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Один док, если ты моих колей не намокни, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації, увічнення їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві та заради збереження пам'яті про захисників та захисниць України, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь», але всупереч домовленостям та гарантіям щодо збереження життя та здоров'я внаслідок теракту на території колишньої Волноваської виправної колонії у селищі Оленівка Донецької області у ніч з 28 на 29 липня 2022 року були страчені російськими окупаційними військами сьогодні, 28 липня. Вшановується щорічний день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Збережімо правду про злочини Росії проти військовополонених та мирного населення. Та світлу пам'ять і одвічну шану.

0: слів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе мила усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час.

0: світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листи.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації, увічнення їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві та заради збереження пам'яті про захисників та захисниць України, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь», але всупереч домовленостям та гарантіям щодо збереження життя та здоров'я внаслідок теракту на території колишньої Волноваської виправної колонії у селищі Оленівка Донецької області у ніч з 28 на 29 липня 2022 року були страчені російськими окупаційними військами сьогодні, 28 липня. Вшановується щорічний день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Збережімо правду про злочини Росії проти військовополонених та мирного населення. Та світлу пам'ять і одвічну шану.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальська громада втратила ще одного захисника Андрія Кучера. Радехівська громада у скорботі за полеглим героєм Андрієм Баранцем. У Шептицькому пройшов автопробіг пам'яті воїна Юрія Саєнка. Поліцейські та рятувальники провели профілактичний рейд біля водойм у Шептицькому. Травматологічне відділення комунального некомерційного підприємства «Сокальська районна лікарня» продовжує надавати кваліфіковану медичну допомогу пацієнтам. Та сокальські музики передали кошти на підтримку Збройних сил України. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. Котра сумна звістка сколихнула Сокальську громаду. У міській раді повідомили про отримання офіційного сповіщення про загибель нашого земляка, воїна Кучера Андрія Петровича, 1980 року народження, жителя села Велике. Андрій проходив військову службу гранатометником 1-го штурмового відділення, 3-го штурмового взводу, 1-ї штурмової роти, 2-го штурмового батальйону військової частини А-74-00. Вірний військовій присязі, мужньо виконував свій військовий обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Згідно з офіційним сповіщенням, 9 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Свердлікове Курської області Російської Федерації Андрій загинув під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні з життям. До цього часу він вважався зниклим безвісти. Та 9 липня 2026 року тіло героя було ідентифіковано. Щиро співчуваємо матері, рідним, близьким, друзям та усім, хто знав Андрія. Нехай Господь дарує їм сили пережити цей невимовний біль, а душу нашого захисника прийме у Царство Небесне.
3: 28 липня герой назавжди повертається до рідної домівки. О 14-й біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо кортеж із тілом загиблого, який після зустрічі у місті Сокаль попрямує у село Велике, де відбудеться парастас і чин поховання. 28 липня у Сокальській громаді оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять і шана герою.
2: Радехівська громада знову у скорботі. Як повідомили у Радехівській міській раді, 16 червня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність. У Донецькій області загинув житель міста Радехів, навідник 2-го кулеметного відділення, 1-го кулеметного взводу роти вогневої підтримки, молодший сержант, баранець Андрій Михайлович, 1975 року народження. До 23 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Радехівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна, розділяє біль та схиляє голови у скорботі. Про час та місце зустрічі, кортежу із тілом загиблого захисника та чин похорону буде повідомлено додатково. У суботу вулицями Шептицького пройшов автопробіг пам'яті воїна Юрія Саєнка. 24 липня минув рік з дня загибелі 33-річного героя. Народився Юрій 25 травня 1993 року у місті Червоноград. З початком повномасштабного вторгнення він став на захист України під час боїв за Озерне. Наприкінці серпня 2022 року у складі групи з 18 бійців 3 доби утримував позиції в оточенні під інтенсивним вогнем противника. У 2023 році Юрія перевели у медичний пункт водієм-санітаром. На Харківщині він разом із побратимами стримував ворога на Куп'янському напрямку. З 2024 року ніс службу на Сумщині, а з початком операції на Курщині одним із перших вирушив у складі штурмової групи. Цілодобово під постійними обстрілами він вивозив поранених з поля бою. Команди вмирати не було. Ці слова Юрій Саєнко неодноразово говорив своїй дружині Уляні. 7 лютого 2022 року він добровольцем став на захист України, залишивши вдома найдорожчих – дружину та 2 маленьких синочків, яким тоді було лише 2 роки та 5 місяців. Понад рік тому життя Юрія обірвалося під час евакуації побратимів. Герой загинув від удару ворожого FPV-дрона. У знак пам'яті про героя вулицями Шептицького приїхала колона з авто, аби нагадати про ціну нашої свободи. Вічна пам'ять і шана захиснику, чиє ім'я назавжди вписане в історію нашої незалежності.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: У Шептицькому правоохоронці спільно з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій провели масштабний профілактичний рейд у місцях масового відпочинку громадян поблизу водойм, де особливу увагу приділили роз'яснювальній роботі з дітьми та їхніми батьками щодо дотримання правил безпечної поведінки під час літніх канікул. Учасники рейду нагадали мешканцям міста, що діти мають купатися виключно під наглядом дорослих, застерегли їх від небезпечних стрибків у воду у неперевірених та необстежених місцях, а також наголосили на неприпустимості відпочинку біля води у стані алкогольного сп'яніння та закликали використовувати рятувальні засоби. Крім того, фахівці провели детальний інструктаж про порядок дій у разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації на воді. Нагадали актуальні номери екстрених служб 101 та 102 і звернулися до батьків із закликом контролювати дозвілля неповнолітніх, проводячи з ними регулярні бесіди з особистої безпеки. За результатами перевірки, жодних правопорушень за участю дітей виявлено не було, а організатори заходу наголосили, що подібні профілактичні ініціативи відіграють ключову роль у формуванні відповідального ставлення громадян до власного життя та здоров'я, допомагаючи ефективно запобігати нещасним випадкам на водоймах. Травматологічне відділення комунального некомерційного підприємства «Сокальська районна лікарня» продовжує надавати кваліфіковану медичну допомогу пацієнтам із переломами, травмами, ушкодженнями суглобів та захворюваннями опорно-рухового апарату, демонструючи високі показники роботи. Зокрема, у 2025 році тут пролікували 715 пацієнтів, виконали 141 оперативне втручання, провели 241 ультразвукове дослідження суглобів та надали необхідну допомогу 35 військовослужбовцям, тоді як за перші 6 місяців 2026 року стаціонарне лікування пройшли 342 пацієнти, серед них 28 військових, а також було здійснено 73 операції та 130 ультразвукових діагностик суглобів. Фахівці відділення успішно виконують оперативні втручання, зокрема остеосинтез переломів кінцівок із використанням сучасних фіксаторів, а для точної діагностики широко застосовують ультразвукові дослідження, що дозволяє швидко оцінити стан зв'язок, сухожиль і м'язів. Головними пріоритетами в роботі медиків залишаються малоінвазивне лікування, рання активізація пацієнтів та якісна реабілітація, що допомагає зменшити післяопераційний біль, скоротити терміни перебування в лікарні та якнайшвидше повернути людей до активного життя. Позитивні зміни у відділенні на власному досвіді відчувають пацієнти. Зокрема, одна з них, яка зараз перебуває на стаціонарному лікуванні з переломом нижньої кінцівки, каже:
0: я поступила в четвер. Мене дівчата файно прийняли, все добре, відносяться нас, до нас прекрасно. Жалобів немає ніяких, претензій теж. Дівчата всі файні, поважні. Що не скажуть, вони все нам зроблять, поможуть. І все.
2: Особливу увагу у відділенні приділяють лікуванню та відновленню військовослужбовців, а задля подальшого розвитку та впровадження сучасних технологій активно запрошують до своєї команди фахівців, які володіють методиками артроскопічних втручань і мають досвід роботи з електронно-оптичним перетворювачем. Все частіше вулиці Сокаля наповнюються живою музикою. Звуки духових інструментів та бубна чутно навіть на периферії міста. Хоча музики грають у самісінькому центрі за будь-якої погоди. Окрім щирої насолоди, яку ці мелодії приносять жителям, гостям міста та й самим виконавцям, ця ініціатива має значно благороднішу мету. Адже поруч із інструментами завжди стоїть скринька із написом «Для Збройних сил України». Лише за останній тиждень вуличним музикантам вдалося зібрати 4710 гривень, які вони оперативно долучили до важливого збору на придбання маневрового пікапа для мінометної батареї 1-го штурмового батальйону полку «Айдар». Варто зазначити, що ініціаторкою та організаторкою цього збору є директорка Сокальського професійного ліцею Наталія Юрчишин, яка активно об'єднує навколо допомоги військовим ось цю місцеву громаду. Сокальчани та гості міста продовжують тримати надійний волонтерський тил, доводячи, що кожен до і кожна зіграна на вулиці мелодія наближають Україну до омріяної перемоги.
1: Оголошення.
2: У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі 28 липня з 10 до 14 буде припинено подачу газу споживачам села Межиріччя на вулиці Шахтарській та вулиці Львівській та міста Шептицький на вулицях Бічній та Львівській. Про це повідомляє Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
4: Відчуй ритм світобудови.
5: Ранок на Радіо Сокаль.
4: Відчуй ритм світобудови.
5: Ранок на Радіо Сокаль.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

чому ти мовчиш, і тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали б.

0: Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги.
1: Соціальна реклама.
2: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
1: Це була соціальна реклама.

0: на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації, увічнення їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві та заради збереження пам'яті про захисників та захисниць України, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь», але всупереч домовленостям та гарантіям щодо збереження життя та здоров'я внаслідок теракту на території колишньої Волноваської виправної колонії у селищі Оленівка Донецької області у ніч з 28 на 29 липня 2022 року були страчені російськими окупаційними військами сьогодні, 28 липня. Вшановується щорічний день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Збережімо правду про злочини Росії проти військовополонених та мирного населення, та світлу пам'ять і одвічну шану.
1: Люби.

не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
6: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала слухачка МАН, учениця Жвирківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Марія Павлюк. Це був найщасливіший день в моєму житті. День, коли Бог дав мені найцінніший подарунок – сина. Він ріс допитливим і добрим хлопчиком. Коли пішов навчатися до школи, був дуже уважним, дисциплінованим учнем. Любив багато читати. Особливо його цікавила історія нашої держави, її звитяги та невдачі. З тугою і трепетом згадує про сина героя Ігоря Барана, мама Олександра. Він був дуже щирим, сміливим і веселим хлопцем. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. Ігор Олегович Баран народився 16 квітня 1990 року в місті Сокаль. Народився, коли вся Україна святкувала Воскресіння Христове. З дитинства любив багато читати, а надто історію України, яка і стала улюбленим предметом в школі. А ще полюбляв техніку. Його завжди цікавило, а що є всередині, з чого складається певний механізм. Що й не дивно, адже часто бачили Ігоря за ремонтом велосипеда чи автомобіля. Як і всі хлопчаки, дуже любив кататися на велосипеді, купатися і особливо рибалити. Тихі ранки, місячні ночі, сонце і вітер, які ніжно торкалися його обличчя. Ігор був дуже чуйним, вразливим, вмів співчувати іншим і понад усе любив справедливість.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Ігор дуже швидко дорослішав. Не по роках, ніби поспішав жити. Хапався за все, хотів усе встигнути. Причому намагався все зробити сам. І за що не брався, все вдавалося, пригадують рідні. Батьки намагалися прищепити хлопчині любов до землі, до праці, до всього живого. Тому його часто можна було побачити в полі або в саду, біля озера. Він дуже любив тварин, особливо свою кішку, яку називав Кіра. Кішка часто забігає у кімнату Ігоря. Лягає на місце, де він любив сидіти, ніби чекає на його повернення. Згадує тато, загиблого захисника-героя. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Після закінчення школи Ігор вступив до Львівського аграрного національного університету. Він не лише навчався, але одночасно працював. Дуже хотів допомогти своїм батькам. Хоч це не було легко, але юнак із цим справився, опанувавши спеціальність геодезія та землеустрій. А далі – робочі будні. Ігоря ставили у приклад іншим, пригадують колеги. До Великої війни працював на меблевій фабриці «Сокме». Він дуже любив доглядати за своїм робочим місцем. Біля станка було завжди чисто. Не було ні пилинки, ні папірця. Про війну Ігор дізнався від друзів і ні на мить не розгубився. Разом з хлопцями пішов добровольцем до лав територіальної оборони, а згодом 23 березня 2022 року був призваний на військову службу, де понад рік був старшим навідником мінометного взводу мінометної батареї військової частини А-70-75, де до останнього подиху був вірний військовій присязі. Один із побратимів розповідає, Ігор був дуже хоробрим і відповідальним. Таким другом, який завжди підставить плече. Це дуже достойна людина. Він ніколи не показував, що боїться, і завжди йшов до останнього. У Ігоря була мрія – звільнити Україну від російської окупації, побачити її вільною, могутньою, процвітаючою. Бойові побратими згадують, Ігор був справжнім патріотом. Людиною життєрадісною, веселою, завжди був готовий прийти на допомогу. Він був щирим, користувався авторитетом та повагою, був хорошим другом, вірним побратимом, мав багато захоплень. І так любив життя.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Так, любив життя, бо мав задля кого жити, боронити, виборювати. Найдорожчим понад усе для Ігоря була його донечка, його Люба Даяна. Її посмішка, її дзвінкий голосочок, перші кроки, її обійми допомагали боротися і жити. Жити і боротися. Коли згадував про свою Даянку, у голосі одразу з'являлися нотки ніжності і тепла. Дуже сумував. І ще більше засмучувався, коли не виходило приїхати додому, щоб побачити свою крихітку. Він обіцяв вернутися, бо не міг не піти. Та не судилося. 13 червня 2023 року поблизу села Колісниківка Харківської області воїн прийняв свій останній бій. Плакало дощами небо. Стояла на колінах громада селища Жвирки, яка 17 червня прощалася із вірним сином України, патріотом, героєм. Ігор в обіймах Господа.

світлій пам'яті героя Ігоря Барана присвячується 1990-2023. Назавжди 33. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Слава Україні! Героям!
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
2: До подій у світі. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
3: Вівторок. На календарі 28 липня, 9 ранкова, розпочала свій відлік. До вашої ваги новини коротко про головне. 107 зі 131 російського дрона знешкодили за ніч над Україною. Зеленський прибув до Сполучених Штатів на зустріч із Трампом. Сполучені Штати значно поступаються Україні у виробництві бойових дронів, і Іран та Оман продовжують переговори про відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: Росія вночі випустила по Україні 131 дрон, 107 з яких збито або придушено, повідомили у повітряних силах ЗСУ. За їх даними, у ніч на 28 липня противник атакував 131 ударним БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербери» та «Таламас» і дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Донецьк, Гвардійське. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 107 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербери», «Таламас» і дронів-імітаторів інших типів. На півночі, півдні, центрі та сході країни зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6 локаціях, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Президент України прилетів до Сполучених Штатів, про що повідомив у вівторок у соцмережах. Вже у Сполучених Штатах Америки у графіку зустрічі з президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче, написав Зеленський. Звісно, від імені всієї України вшановую пам'яті Лінці Грема. І разом з усіма на церемонії у Вашингтоні згадаємо його зусилля заради безпеки та свободи в Євроатлантиці, інших регіонах світу, вказав він.
2: До подій у світі.
3: Сполучені Штати наразі значно поступаються Україні у виробництві бойових безпілотників і перебувають лише на початковому етапі розвитку власної дронної індустрії. Про це заявив заступник директора та головний операційний директор підрозділу оборонних інновацій Пентагону Тревіс Мец, пише Reuters. За його словами, така ситуація склалася навіть попри те, що уряд США зробив більш жорсткими правила

0: згідно з якими тепер вітчизняні безпілотники мають бути виготовленими з деталей американського виробництва. Мець підкреслив, що нині Україна виробляє до 7 мільйонів невеликих ударних безпілотників на рік або приблизно 500 тисяч на місяць. Для порівняння, програма Пентагону вартістю у понад 1 мільярд доларів передбачає замовлення трохи менше 200 тисяч безпілотників до лютого. Набагато складніше пройти цей шлях від нуля до 200 тисяч, ніж збільшувати обсяги виробництва після того, як в Україні вже є відповідний потенціал, сказав представник Пентагону. Він додав, що складнощі для отримання компонентів, включаючи напівпровідники, залишаються набагато більшою проблемою для США поза межами розробки дронів. При цьому він очікує, що Сполучені Штати, зрештою, зможуть конкурувати з українською індустрією дронів. Я не бачу жодної причини, чому ми не повинні бути чемпіонами світу у цьому, додав Мерц. Переговорники з Ірану та Оману намагаються досягти угоди про відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназвані джерела, знайомі з цим питанням. Зазначається, що Іран та Оман, чиї території межують з протокою, продовжують переговори після зустрічі своїх посадовців у Тегерані минулими вихідними. За словами джерел, успіх у переговорах дозволить Ісламській Республіці та Сполученим Штатам відновити переговори щодо припинення війни. Одна з пропозицій полягає у повторному відкритті так званого середнього проходу протокою. Цього кораблі здебільшого уникали з початку конфлікту наприкінці лютого, обираючи або північний маршрут поблизу берегів Ірану, або південний, який проходить поблизу оманського ексклаву Мусандам, цитує видання одного зі співрозмовників. Вказується, що оманські переговорники налаштовані оптимістично, втім немає жодної гарантії, що домовленостей буде досягнуто. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.

Календар показує липня, 28 число, Сокальщина. У жалобі нещодавно до нашої громади прийшла скорботна новина. Офіційне сповіщення отримано про загибель нашого земляка, героя Кучера Андрія Петровича 1980 року народження, жителя села Велике. Андрій проходив військову службу гранатометником 1-го штурмового відділення 3-го штурмового взводу 1-ї штурмової роти 2-го штурмового батальйону військової частини А-74-00. Вірний військовій присязі, мужньо виконував свій обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Згідно з офіційним сповіщенням, 9 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Свердлікове Крузької області Російської Федерації Андрій загинув під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні з життям. До цього часу він вважався зниклим безвісти, але 9 липня цього року тіло героя було ідентифіковано. Сьогодні воїн назавжди і на щиті повертається до рідного дому. О 14-й годині біля храму святих Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Після зустрічі траурний кортеж попрямує в село Велике, де відбудеться парастас і чин поховання. Згідно із розпорядженням Сокальського міського голови, 28 липня у громаді оголошено днем жалоби. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати із найріднішими героя Андрія Кучера. Вічна пам'ять і одвічна слава захиснику. Одразу додамо, що сьогодні в Україні вшановуємо День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. 28 липня тепер назавжди закарбовано в українському календарі як пам'ятний день. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада України. Ця дата має особливе значення саме в ніч. З 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці, ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Цей цинічний і бажальний злочин проти наших воїнів, кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права та демонстрація звірства і абсолютної аморальності Росії. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей у ворожому полоні. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Цей біль у серці назавжди. Пам'ятаємо і зробимо все, щоб світ дізнався правду. Додамо, що відповідно до цих двох скорботних дат оголошення днем жалоби у нашій громаді за захисником і вшанування пам'яті захисниці і захисників України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні, вносимо зміни у сітку нашого мовлення, вилучаючи з ефіру весь розважальний контент, натомість продовжуємо працювати в межах його інформаційного наповнення.

0: Тож із свіжими соняшними прогнозами продовжуємо цю 9-ту ранкову. День сьогоднішній обіцяє бути яскраво сонячним, без опадів, але прохолодним. Максимально теплий 21 градус покаже термометр сьогодні. Завтра трішки потеплішає і термометр максимально підніметься до позначки у 23-24 градуси вище нуля. Мінлива хмарність за вікном переважатиме завтра і так само, як переконують синоптики, без жодних опадів.
1: Прогноз погоди на радіо «Сокаль». Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це «Капітал». Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. «Капітал», Добротвір, Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. «Капітал» – міцна основа ваших будівельних рішень.
2: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
3: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: το Odin FM.
1: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
2: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
1: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
2: Тут є простір для творчості,
1: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
2: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
1: він почує саме тебе.
2: Деталі за телефоном 063 033 05 93
1: 063 033 05 93.

буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям в край.

0: реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
2: На підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації, увічнення їх героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві та заради збереження пам'яті про захисників та захисниць України, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь», але всупереч домовленостям та гарантіям щодо збереження життя та здоров'я внаслідок теракту на території колишньої Волноваської виправної колонії у селищі Оленівка Донецької області у ніч з 28 на 29 липня 2022 року були страчені російськими окупаційними військами. Сьогодні, 28 липня, вшановується щорічний день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Збережімо правду про злочини Росії проти військових, військовополонених та мирного населення, та світлу пам'ять і одвічну шану.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Тож, до важливої інформації про події, заяви і коментарі, які звучать і звучали у світі на тлі подій, що відбуваються в Україні. Після виборів до Держдуми в Росії можуть запровадити воєнний стан. Про це пишуть Росзмі. Після виборів до Держдуми в Росії можуть запровадити воєнний стан або його елементи. Про це повідомляє, зокрема, російське видання «Верстка» з посиланням на кілька неназваних джерел у федеральних та регіональних органах влади, а також у керівництві однієї із опозиційних фракцій Держдуми. Зазначається, що за російським законодавством, щоб застосувати цей захід, достатньо указу президента, у якому мають бути написані дата і час початку дії воєнного стану. Скасується воно також указом глави держави та немає обмежень щодо строків. Фактично, це означатиме пряме управління із заморозкою діяльності партій та громадських організацій, забороною будь-яких масових акцій, скасування усіх виборів, тотальною цензурою, комендантською годиною та обмеженням на пересування громадян. Крім того, мирних жителів та їх майно влада має право мобілізувати на роботи, пов'язані з обороною, йдеться у статті. За словами трьох політтехнологів, які працюють із Кремлем, такий варіант підтримують деякі силовики, які вже давно вважають, що треба перестати маніювати з населенням і воювати всією країною. Тригером може послужити серйозний провал на фронті або в наборі людей у війська, припустив один із співрозмовників видання. Автори додають, що фактично частина заходів військового стану в Росії також діє, наприклад, військова цензура. Так, за публікацію інформації, яка суперечить офіційній позиції Міноборони, співробітники ЗМІ можуть нести кримінальні покарання, а самі медіа залишитися без ліцензії. До речі, свідченням ось таких потенційно ймовірних змін у політиці держави-агресора є і наступна інформація, в якій йдеться про те, що Путін доручив готувати бюджет до продовження війни. Тож далі у деталях, про що мовиться. Військові витрати Росії залишаться пріоритетом під час підготовки бюджету країни-агресора на найближчі 3 роки. Про це заявив російський диктатор Путін, повідомляє The Moscow Times. Зазначається, що на зустрічі з депутатами Держдуми, що завершила свою роботу 27 липня, Путін звинуватив Захід у запуску русофобської машини, світових рекордах за санкціями і сказав, що нікому і ніколи не вдасться зламати народ Росії. Наша політична система, інститути влади формуються на суверенних засадах у повній відповідності до Конституції Російської Федерації і готові до захисту країни, здатні разом із суспільством дати рішучу відсіч будь-яким ворожим крокам, сказав Путін. Вказується, що закон про держбюджет 2026 уряд Росії спочатку заклав майже 13 трильйонів рублів за статтею «Національна оборона». Проте, за фактом, військовий бюджет перевищив план на 4-5 трильйона рублів. Фактичні витрати бюджету на війну з Україною вже за підсумками першого кварталу досягли майже 6 трильйонів рублів. Порівняно з тим же періодом минулого року, витрати на армію та виробництво зброї збільшилися на майже 30% порівняно із січнем-березнем 2024 року і майже на понад 68,5% порівняно із 2023 роком, на 129%, якщо порівнювати з першим кварталом 2022 року, у понад 4,5 рази, йдеться у статті. До речі, адміністрація Трампа на тлі ось таких новин, котрі надходять із Росії, хоче розтягнути допомогу Україні у 400 мільйонів доларів до 2029 року. Зокрема, про це пише Reuters. Адміністрація Трампа повідомила членам Конгресу, що не завершить витрачання 400 мільйонів доларів, які Конгрес санкціонував на допомогу Україні до 2029 фінансового року. У травні Міністерство оборони США надіслало законодавцям лист із викладом свого плану витрат. Повідомило в понеділок джерело, знайоме з документом. Демократи та деякі колеги Трампа, республіканці, критикували Пентагон за те, що він не надав допомогу Україні, яку члени обох партій підтримали минулого року. Через 2 місяці після відправлення листа кошти досі не були розподілені і навіть не закріплені контрактами, повідомило джерело. Конгрес неодноразово скаржився на повільні темпи витрат. Лист раніше не публікувався. Очікується, що Зеленський, який, до речі, сьогодні зустрінеться з Трампом у Білому домі, продовжить наполягати на терміново необхідних спроможностях протиповітряної оборони та завершенні угоди зі США щодо дронів. Після цієї зустрічі він, як очікується, прибуде до Капітолію США на зустріч з усіма 100 сенаторами. Палата представників перебуває поза Вашингтоном на літніх канікулах. Два джерела повідомили, що члени Конгресу не задоволені графіком Пентагону, який вони вважають надзвичайно повільним для триваючого конфлікту. У листі зазначено, що кошти були поділені протягом 2026 фінансового року, який закінчується 30 вересня, а остаточне надання всієї допомоги очікується у році, що закінчується 30 вересня 2029 року. Другий термін, до речі, Трампа закінчується 20 січня 2029 року. І йдеться у статті Reuters, президент США останнім часом позитивно ставиться до України, схваливши пропозицію про надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot, додавши зрозуміти, що він підпише законопроєкт про санкції проти Росії, запропонований покійним сенатором-республіканцем Лінсі Гремом, близьким союзником Трампа в Сенаті. Зеленський відвідає похорон Трампа сьогодні. Додамо, раптова смерть Грема цього місяця порушила питання про те, чи збережеться нещодавна підтримка Трампом України без підтримки Грема, особливо без законопроєкту про санкції проти Росії та військової допомоги Україні. Члени Конгресу тиснули на адміністрацію через повільні темпи витрат на Україну. У квітні сенатор-республіканець Мітч МакКоннелл опублікував редакційну статтю, у якій критикував затримку військової допомоги, і це питання часто порушувало на слуханнях у Конгресі. Якщо ви говорите про протиповітряну оборону та імпульс разом із Зеленським, який є вплив це матиме, якщо ми не зможемо фінансувати це протягом 3 років, зокрема, йшлося у прямій мові сенатора-демократа Діка Дурбіна. План видатків, викладений у листі, передбачає 400 мільйонів доларів на нарощування потенціалу фінансування, обладнання, навчання та послуг для українських сил, щоб вони могли захистити себе від російського вторгнення. Україна була найбільшим одержувачем іноземної допомоги, як йдеться у статті. Медійники від США з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, але зобов'язання США перед Україною було поставлено під запитання з моменту вступу Трампа на посаду, а його республіканці взяли під контроль обидві палати Конгресу в січні 2025 року. Відтоді Конгрес не ухвалював жодного важливого законопроєкту про допомогу. Зокрема, демократи звинуватили Трампа та республіканців у повільному наданні допомоги, яка була схвалена до його вступу на посаду. За даними Ради міжнародних відносин, до кінця вересня 2024 року Сполучені Штати виділили 175 мільярдів доларів, пов'язаних із вторгненням Росії в Україну, 106 мільярдів, з яких пішли на пряму допомогу Україні, тоді як 69 мільярдів доларів залишилися в економіці США для підтримки американської промисловості. Отож, нагадаємо, що сьогодні у програмі «Світові хроніки» ми звернули увагу на чергові новини і заяви, які звучали, зокрема, у Росії, де йшлося, зокрема, про те, що після виборів до Держдуми в Росії можуть запровадити воєнний стан. Тим часом Росгвардія оновила правила цивільної оборони для захисту від загроз під час мобілізації. Це свідчить про підготовку до придушення масових протестів після оголошення мобілізації. У той же час Путін оголосив і доручив готувати бюджет Росії до продовження війни на наступні роки. І тим часом нахилились таких новин із Росії. Адміністрація Трампа хоче розтягнути 400 мільйонів доларів допомоги Україні до 2029 року.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Впродовж минулої доби, 27 липня, зафіксовано 227 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 83 авіаційні удари, скинувши 269 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10600 дронів камікадзе та здійснив 3240 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 37 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили 6 пунктів управління БПЛА, 10 районів зосередження живої сили та один пункт управління російських загарбників. Мовиться у ранковому зведенні Генштабу. Автозаправні станції у прифронтових регіонах можуть визначити об'єктами критичної інфраструктури. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита. За його словами, Росія атакує АЗС, великі продовольчі магазини, цивільний транспорт на дорогах, житлові квартали та інші об'єкти, які забезпечують життєдіяльність громад, ураховуючи зміну обстановки. Додатково нарощуємо антидроновий захист на Сумщині силами ОВА та громад. Антидроновими сітками вже захищено понад 400 кілометрів доріг, ще кілька сотень кілометрів на стадії облаштування. Робота триває цілодобово. Обговорили можливість визначення АЗС у прифронтових регіонах об'єктами критичної інфраструктури. Це дозволить спрямувати додаткові ресурси на їх захист та забезпечити безперебійну роботу, зазначив Микита. Він додав, що ОВА отримали доручення спільно з громадами збільшити обсяг фінансового та матеріально-технічного забезпечення чинних нових розширених підрозділів ППО в регіоні, зокрема екіпажів ПАК, мобільних вогневих груп тощо. Спільно з військовими готуємо окремий пакет рішень щодо додаткового захисту неба, резюмував заступник керівника Офісу президента.
1: До подій у світі.
0: Польща може продати літаки Міг-29 Болгарії, якщо Україна не поквапиться. В обмін на літаки поляки хочуть співпраці з українцями у виробництві дронів. Про це в інтерв'ю Радіо Польська повідомив голова польського оборонного відомства Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, зараз між Варшавою та Києвом тривають переговори щодо обслуговування літаків та фінансування ремонту. Натомість Польща хоче отримати від України співпрацю у виробництві безпілотників. Сьогодні все залежить від української сторони. Наша пропозиція на столі. У нас є міги, в яких зацікавлена Україна, і тому їх поступово знімає з озброєння польських ППС. Бачите, як Україна побудувала індустрію безпілотників і продає їх на Близький Схід. А це означає, що не всі безпілотники, які вона виробляє, використовуються у війні. Тобто вона має можливості більше, ніж потрібно на фронті та для власної армії і отримує від цього прибуток. Настав час сказати, що ми від них їх очікуємо, сказав Косіняк-Камиш. Він підкреслив, що польські міги перебувають у гарному стані, достатньо хорошому, щоб болгари хотіли їх купити. Якщо хтось готовий за них платити, це означає, що вони справді хороші. Перша мета – досягти угоди з Україною. Якщо це не спрацює, то, будь ласка, продовжуйте. Час для України в цьому питанні спливає. Остаточне рішення може бути прийнято найближчими тижнями, резюмував міністр оборони Польщі. Додамо, на початку липня стало відомо, що Польща призупинила передачу Україні винищувачів Міг-29 через нібито невиконання Києвом угоди про безпілотні технології. Літаки поступово виведуть з експлуатації через зношення. Раніше польська оборонна група заявила про готовність обслуговувати та ремонтувати українські винищувачі Міг-29 і Ф-16, попри те, що Варшава вкотре відмовилася передавати Україні додаткові радянські літаки. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.
1: Продовжимо працювати. В межах інформаційного наповнення нашого ефіру це 10 ранкова, 6 хвилин вже як понів, котра нагадуємо, що сьогодні вносимо зміни у сітку нашого мовлення, вилучаючи з ефіру весь розважальний контент, натомість активно продовжуємо відслідковувати усю найактуальнішу інформацію і структуровано подавати вам її в режимі радіо.

0: Нового часу. Ну а далі про погоду. Отож, день сьогоднішній обіцяє бути яскраво сонячним, без опадів, але прохолодним. Максимально теплий 21-22 градуси, покаже термометр сьогодні впродовж доби. Увечері 19 вище нуля, 748 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. Відносна вологість повітря майже в 40-50%, вітер змінного напрямку, подекуди з поривами до 6-7 метрів на секунду. Середа обіцяє бути із змінливою хмарністю, так само, як запевняють синоптики, без жодних опадів. Щодо температурних показників, завтра все ще вони обіцяють бути невисокими. Ранок завітає із теплом у 17 градусів, максимально потепліє впродовж дня до 23-24 градусів, ввечері 20 із позначкою плюс. Ну, якщо забігати трішки наперед, варто сказати, що завершення цього робочого тижня, втім, як і вікенд, і початок нового, обіцяють бути з високими температурними показниками, подекуди термометр сягатиме і 35 градусів вище нуля.
1: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні на щиті. Додому повертається наш земляк-захисник, герой Андрій Кучер. О 14-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Опісля зустрічі траурний кортеж попрямує в село Велике, де відбудеться парастас і чин поховання. Нагадаємо, що про загибель нашого земляка сумна звістка надійшла нещодавно. Кучер Андрій Петрович, 1980 року народження, житель села Велике, проходить військову службу гранатометником 1-го штурмового відділення 3-го штурмового взводу 1-ї штурмової роти 2-го штурмового батальйону військової частини А-74-00. Вірний військовій присязі, мужньо виконував свій обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність, згідно з офіційним сповіщенням. 9 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Свердлікова Курської області Російської Федерації Андрій загинув під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні життя. До цього часу він вважався зниклим безвісти, але 9 липня цього року тіло героя було ідентифіковано. Висловлюємо щирі співчуття матері, рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Андрія. Нехай Господь дарує їм сили пережити цей невимовний біль, а душу захисника прийме у Царство Небесне. Схиляємо голови у скорботі. Низький уклін і одвічні шана і слава герою за подвиг ціною в життя. Також нагадуємо, що сьогодні в Україні на державному рівні вшановуємо День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Пам'ятаємо і не пробачимо, і зробимо все, щоб світ дізнався правду. Водночас нагадуємо, що в зв'язку із цими скорботними звістками вносимо зміни у сітку нашого мовлення. Сьогодні працюємо виключно в інформаційному наповненні нашого ефіру, вилучаючи весь розважальний контент. На підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації, увічнення їхніх героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві та заради збереження пам'яті про захисників та захисниць України, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь», але всупереч домовленостям та гарантіям щодо збереження життя та здоров'я наслідок теракту на території колишньої Волноваської виправної колонії у селищі Оленівка Донецької області у ніч з 28 на 29 липня 2022 року були страчені російськими окупаційними військами. Сьогодні, 28 липня, вшановується щорічний день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Збережімо правду про злочини Росії проти військовополонених та мирного населення та світлу пам'ять і одвічну шану.

з афішою. Далі продовжуємо наш ефір на правах реклами. Наступне повідомлення випуску звучатиме. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063-467-16-18, 063-467-16-18. Інформація звучала на правах реклами, на правах соціальної реклами звучатиме наступне повідомлення випуску. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро», допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
4: 101 FM.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Із переможними новинами продовжуємо цю 10-ту ранкову годину і наше інформаційне мовлення у день 28 липня. У цілому за переможні новини традиційно дякуємо Богу і Збройним силам України. У Росії фіксують атаку дронів у Підмосков'ї. Сталися пожежі. Зокрема, про це повідомляють моніторингові ресурси. Сьогодні вранці, за повідомленнями російської влади, безпілотники атакували Москву та Підмосков'я. Через це тимчасово призупиняли роботу, в тому числі аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський. Осінт-канали повідомляють, що серед ймовірних цілей був завод «Гідростальконструкція» у Чехові Московської області, який виробляє компоненти для електростанцій та гідротехнічних об'єктів. Також, за попередніми даними, у Коледіно поблизу Подольська загорілися складські приміщення, вказує центр страткому. Територія Чеховського регенератного заводу горить після атаки БПЛА в Московській області. Зокрема, аналіз Астра свідчить про те, що за 800 метрів знаходиться ще один завод «Гідростальконструкція». Це чеховський завод. За даними моніторингового телеграм-каналу, дрон упав в трубу на території заводу, як фіксує аналіз у Колодіно. Після атаки горить склад логістичної компанії ZPL. Поруч знаходиться склад Wildberries. Він працює у штатному режимі, заявили в компанії вранці 28 липня. Жителі Подольська Московської області також повідомляли про вибухи та пожежу. Понад 390 безпілотників нарахували у московському регіоні за ніч, велику частину нейтралізовану силами ППО на далеких підступах, стверджує мер Москви Сергій Собянін. Московська область – великий склад підгорів, прокоментував керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко. СБУ продовжують нищувати, втім, які наші оборонці. Зокрема, військову машину країни-агресора, небо над Москвою більше не захищене. Про це йдеться в аналізі британського полковника у відставці Геміша де Бретона Гордона, який написав про це у колонці для Телеграф. Зокрема, його думку подаємо далі. Катастрофа новітнього винищувача Су-57 поблизу Москви та загадкове затоплення іранського танкера з російськими боєприпасами свідчить про глибоку кризу безпеки режиму президента Путіна. За даними українських джерел, СБУ могла зламати інтегровану систему російської ППО, змусивши її знищити власний літак. Минулого тижня, нагадаємо, неподалік Москви розбився один із небагатьох найцінніших винищувачів п'ятого покоління Су-57, що перебуває на озброєнні Росії. Обставини катастрофи виявилися настільки незвичними, що викликали широкий резонанс у російському військовому керівництві. Навіть військові блогери, які традиційно підтримують Кремль, не приховують припущень, що літак міг бути збитий власною системою протиповітряної оборони Росії, тією самою, яка має прикривати російську столицю та її керівництво від можливих атак. Ще більше ваги привернули повідомлення українських джерел, згідно з якими Служба безпеки України нібито зламала інтегровану систему російської ППО і змусила зенітний комплекс знищити один із найсучасніших винищувачів власної армії. Якщо ці дані отримують підтвердження, йтиметься про одну із найзухваліших розвідувальних операцій за весь період повномасштабної війни. Майже одночасно з цими подіями з'явилися повідомлення про затоплення в Каспійському морі іранського танкера, який, за наявною інформацією, перевозив російські боєприпаси до Тегерана. Передбачалося, що вони мали бути використані для посилення іранських операцій проти американських військових на Близькому Сході. Навіть якщо всі деталі цих інцидентів ще потребують підтвердження, їхня сукупність може свідчити про важливий перелом у розвитку війни. Ці події, зазначає автор, нагадують книгу Марка Урбана «Людина, яка зламала коди Наполеона», який сам Урбан де Бретон Гордон служив офіцером Королівського танкового полку. У своїй праці автор розповів історію майора Джорджа Сковала, талановитого математика і лінгвіста, який під час Піренейської війни зміг розшифрувати великий паризький шифр Наполеона. Саме Сковала вважають своєрідним попередником криптоаналітиків, чия робота стала одним із ключових чинників перемоги союзників у Другій світовій війні. Завдяки його діяльності герцог Велінгтон отримав накази Наполеона ще до того, як вони надходили французьким командувачам. Це забезпечило британській армії суттєву розвідувальну перевагу під час кампанії на Піренейському півострові та, зрештою, сприяло поразці Наполеона під Ватерлоо 1815 року. Тому, власне кажучи, автор цієї статті проводить ось таку паралель із подіями 1815 року, з тими подіями, що трапилися зовсім нещодавно в ході російсько-української війни. Військова історія, до речі, неодноразово доводила, що інформаційна перевага часто виявляється ціннішою за перевагу у вогневій силі. На думку автора, саме цей принцип Україна опанувала особливо ефективно. Показовим прикладом стала операція «Павутина», під час якої у глибокому тилу Росії було знищено значну частину стратегічної авіації ворога. Це продемонструвало здатність України проводити складні спецоперації безпосередньо на території противника. Тож, якщо ж інформація про знищення Су-57 підтвердиться, це може означати, що СБУ отримала доступ не лише до російських каналів зв'язку, а й фактично проникла до системи ППО країни. Багаторівнева система безпеки, яку Путін руками будував навколо Кремля, може виявитися значно вразливішою, ніж вважалося раніше. Сам винищувач Су-57, як зазначається, чає автор, так і не виправдав очікувань. Проєкт руками супроводжували затримки та стрімке зростання вартості, яка сьогодні наближається до 100 мільйонів доларів за один літак. Крім того, на озброєнні Росії перебуває лише кілька таких машин, а їхні характеристики, за оцінками експертів, поступаються американським і китайським літакам п'ятого покоління. Попри те, що і надалі Росія зберігає значний військовий потенціал, дедалі очевидніше, що чисельність дедалі більше компенсує падіння якості. У деяких критично важливих напрямках, зокрема у сфері літаків дальнього радіолокаційного виявлення, Москві бракує навіть кількісної переваги. Російські військові технології, як і раніше, відстають від західних аналогів, а головною перевагою Кремля залишається готовність миритися з величезними людськими втратами, які за оцінками вже могли перевищити 1,5 мільйона загиблих і поранених. Якщо Україна також причетна до зриву постачання російської зброї до Ірану, це може мати наслідки далеко за межами Європейського театру бойових дій, зазначає автор, а також додає, що президент України Володимир Зеленський добре розуміє принципи оперативного мистецтва завдавати ударів там, де вони дають не лише військовий, а й політичний і стратегічний ефект. Кожна успішна операція, на його думку, одночасно послаблює можливості Росії, демонструє неспроможність Кремля захистити власні стратегічні об'єкти та зміцнює єдність західних партнерів. Напередодні візиту до Вашингтона Зеленський, як вважає британський полковник у відставці, чия думка сьогодні звучить у програмі «Переможні новини», має дедалі вагоміші аргументи. Якщо Росія постачає озброєння, яке потенційно може загрожувати американським військовим на Близькому Сході і водночас не здатна контролювати власний повітряний простір над Москвою, президенту США Дональду Трампу дедалі складніше буде виступати проти надання Україні необхідної військової допомоги. Ну і окрім такого позитивного і масштабного аналізу від провідного світового військового експерта, ми, звичайно, огляд переможних новин завершуємо переможними втратами, які щоранку видає на гора Генштаб Збройних сил України. За добу 27 липня, як мовиться в повідомленні, російські війська втратили на війні з Україною ще 1560 солдатів та 1755 БПЛА. Зазначається, що загальні бойові втрати противника від дня повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року по день сьогоднішній орієнтовно становлять особового складу 1,442,140 осіб. Також додалося і у знищеній техніці окупантів, зокрема, Завчора вдалося знищити один літак, 6 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, одну одиницю РСЗВ, засобів ППО 1519 у цілому, 439 літаків, 354 гелікоптери, значиться у цьому повідомленні, як вже мовилося. МПЛА оперативно-тактичного рівня 1755 одиниць лише завчора не дорахувалися. Окупанти наземних роботизованих комплексів 16 одиниць знищили завчора наші оборонці. У цілому ця сума становить 2054. У цьому переліку є і 34 кораблі-катери, 2 підводних човни, 126 850 автомобільної техніки та автоцистерн, 4476 одиниць спеціальної техніки нарахували у Генштабі і 4950 одиниць крилатих ракет. Як додають, ці дані уточнюються. Ну а ми пам'ятаємо, що над зусиллями і подекуди дорогою ціною платимо за ці остаточні переможні цифри, як і переможні новини, які традиційно відслідковуємо в межах програми «Переможні новини». Тому єднаємося, донатьмо, пам'ятаємо про надійний тил, який допомагає нашим оборонцям на фронті. Працюємо відповідально, кожен на своєму місці, тоді і разом переможемо. Слава Україні і її героям! Слава!
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM. Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

работаю я.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, 28 липня, на календарі 11 ранкова, розпочалася відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Генштаб підтвердив ураження комбінату «Пріоритет» з функціями стратегічної нафтобази в Урмуртії. В уряді визначили кроки для міжнародних зобов'язань. Корецький зібрав фінансовий блок. І Кремль змушує держбанки скуповувати облігації через дефіцит бюджету. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження комбінату «Пріоритет», що виконує функції великої нафтобази в Удмуртії за понад 1300 кілометрів від кордону та складів противника. 27 липня та в ніч на 28 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об'єктів противника, вказали у Генштабі. 27 липня завдано ураження Федеральній державній казенній установі «Комбінат Пріоритет» у селищі Борук Удмуртської Республіки Росії. Зафіксовано ураження цілі та пожежу на території підприємства, повідомили у Генштабі. Комбінат «Пріоритет», як вказано, в входить до системи Державного матеріального резерву Російської Федерації «Росрезерв» і є стратегічним об'єктом закритого типу під воєнізованою охороною. Виконує функції великої нафтобази державного значення, призначеної для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб. Об'єкт розташований на відстані понад 1300 кілометрів від українського кордону. Також у Генштабі зазначили, що українські воїни уразили склад матеріально-технічних засобів та склад паливно-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ічки Автономної Республіки Крим. Також уражено склад безпілотних літальних апаратів окупантів у районі Червонопопівки Луганської області, йдеться у повідомленні Генштабу. Новий прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що провів нараду щодо міжнародних зобов'язань та фінансування Сил оборони, активізувавши потреби до кінця 2026 року. Провів спеціальну нараду з фінансово-економічним блоком, написав Корецький у вівторок у соцмережах. З його слів йдеться про Мінфін, Мінекономіки, Національний банк, Державну казначейську службу та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Визначили першочергові кроки для виконання міжнародних зобов'язань, від яких залежить фінансова підтримка партнерів та збереження макрофінансової стабільності, вказав прем'єр. Він наголосив, безумовний пріоритет – повна фінансова підтримка Сил оборони, обговорили фінансування планів стійкості та соціальних видатків. Актуалізуємо потреби до кінця 2026 року, паралельно готуємо проєкт бюджету на 2027 рік, зазначив Корецький. Такі наради щодо стану державних фінансів і макроекономічної ситуації відбуватимуться регулярно, вказав він.
0: До подій у світі.
1: Російський уряд вже не може залучати необхідні кошти на ринку і змушує державні банки скуповувати облігації федерального займу. При цьому ліквідність для цього забезпечує Центробанк. Йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України. Міністерство фінансів Росії випускає боргові папери, держбанки їх купують, а Центробанк підтримує додатковими ресурсами. У результаті державний борг стає

0: Моментом непрямої емісії бюджет отримує кошти, але ціною залежності економіки від друкування рублів і зростання інфляційних ризиків. Станом на 1 липня російські банки вже тримали державні облігації на понад 248 мільярдів доларів або близько 9% активів банківського сектору. Від початку року їхній портфель зріс на понад 6,5 мільярдів доларів. Причина такого кроку – стрімке зростання дефіциту бюджету. За перше півріччя цього року він сягнув майже 77 мільярдів доларів, а головним фактором залишаються військові витрати. Додаткові видатки на війну можуть перевищити план ще на понад 64,5 мільярда доларів, частину яких Кремль хоче покрити новими запозиченнями. Центробанк Росії прогнозує, що річний дефіцит може зрости до понад 105 мільярдів доларів, йдеться в повідомленні української розвідки. Водночас російський ринок не готовий фінансувати бюджет на умовах Кремля. І це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Час на свіжі синоптичні прогнози. 11 ранкова, 8 хвилин уже як по ній. Продовжуємо працювати в межах виключно, нагадаю, інформаційного наповнення нашого ефіру, вносячи зміни у сітку нашого мовлення, вилучаючи розважальний контент. Тож слово синоптикам далі. Вівторок обіцяє бути яскраво сонячним без опадів і з комфортним і максимальним теплом 21-22 градуси. 748 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 40-50%, вітер змінного напрямку до 6 метрів на секунду. Сьогодні слід очікувати його швидкості. Середа обіцяє бути все ще прохолодною, змінливою хмарністю за вікном, без опадів і максимально теплих 23 градуси, покаже термометр завтра.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.
2: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
2: На підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації, увічнення їх героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві та заради збереження пам'яті про захисників та захисниць України, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь», але всупереч домовленостям та гарантіям щодо збереження життя та здоров'я внаслідок теракту на території колишньої Волноваської виправної колонії у селищі Оленівка Донецької області у ніч з 28 на 29 липня 2022 року були страчені російськими окупаційними військами. Сьогодні, 28 липня, вшановується щорічний день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Збережімо правду про злочини Росії проти військовополонених та мирного населення та світлу пам'ять і одвічну шану.

Ще один скорботний день у нашій громаді. Сьогодні назавжди і на щиті до рідного дому повертається наш захисник-герой Андрій Кучер. О 14-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Одразу після зустрічі траурний кортеж попрямує у село Велике, де відбудеться парастас і чин поховання. Додамо, згідно із розпорядженням Сокальського міського голови, на території Сокальської міської територіальної громади 28 липня оголошено днем жалоби. Відповідно, і ми вносимо зміни у сітку нашого мовлення, вилучаючи з ефіру весь розважальний контент. Водночас нагадуємо, що 28 липня – пам'ятний день і на території всієї України – день пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування і вбивства наших людей у ворожому полоні. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Робимо усе, щоб світ дізнався правду. Нагадаю, що сьогодні продовжуємо працювати в межах інформаційного мовлення і буквально за кілька секунд в нашому ефірі у програмі «Експертна платформа» поговоримо, посилаючись на думки аналітиків, чи вдасться схилити на бік України Союз

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Тож нагадаємо, що сьогодні має відбутися у Білому домі зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом. Володимир Зеленський вже прибув до Вашингтона, як ми повідомляли раніше. Його головна мета – знайти спільну мову з учасниками руху MAGA, Make America Great Again, які є головними прибічниками президента США Дональда Трампа. Вони тривалий час блокували або критикували американську допомогу Києву. Тож, чи вдасться схилити на бік України союзників Трампа? Говоритимемо далі у програмі «Експертна платформа», посилаючись на висновки аналітиків, які пишуть на шпальтах політику. Ситуація ускладнилася нещодавно смертю сенатора Лінсі Грема, одного із найвпливовіших республіканців, який регулярно переконував Дональда Трампа підтримувати Україну. Зокрема, візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів приурочили до похорону Грема. Крім офіційних урочистостей, Зеленський спробує використати цю поїздку, аби заручитися підтримкою Республіканської партії. Надія з'явилася після того, як останнім часом серед республіканців почалися неочікувані зрушення в бік позитиву щодо України. Найбільш резонансною подією став візит до Києва ультраправої консервативної активістки Лори Лумер. Після зустрічі із Зеленським вона заявила про повну зміну своїх поглядів і підтримку України. За словами Лумер, вона приїхала з власної ініціативи, хоча контакт організувала українська сторона. Зеленський побачив, що я в країні, а потім зв'язався зі мною і запитав, чи не приїду я, розповіла Лумер. Сигнали про зміну настрою надходять і від інших фігур, зазначають аналітики політику. Віце-президент Джеді Венс нещодавно позитивно оцінив оборонну стратегію ЗСУ і заявив, що успіхи України на полі бою можуть примусити Кремль до миру. Також здивував консервативний подкастер Тім Пул, який раніше гостро критикував Київ, а минулого тижня опублікував у соцмережі X допис, в якому йшлося про те, що Україна бореться за своє існування проти злого диктатора. Попри потепління у медіапросторі, у Конгресі консервативне крило республіканської партії досі чинить опір. Дехто із законодавців вважає фінансову та військову допомогу Києву помилкою і ставить під сумнів зміну риторики окремих блогерів. Я не можу говорити від імені MAGA, але я не збираюся підтримувати Україну, зокрема, заявив республіканець від штату Теннессі Тім Берчет. Інші конгресмени в приватних розмовах припускають, що лобійські зусилля іноземних урядів надто сильно тиснуть на право медіа екосистему США. Вони зазначають, що публікації у соцмережі не визначають зовнішню політику, проте у Білому домі продовжують говорити, що хочуть якнайшвидшого завершення війни. Отож, що обговорюватиме Зеленський у США? За даними аналітиків, обізнаних із планами Володимира Зеленського, він привіз до Вашингтона чіткий перелік питань до обговорення з Трампом, зокрема, мовиться про запровадження та посилення санкцій проти Росії, спільну угоду щодо виробництва і постачання безпілотників, отримання додаткових систем ППО «Петріот», параметри майбутніх мирних переговорів. Окремою темою є докази військово-технічної співпраці Росії та Ірану, оскільки база MAGA жорстко налаштована проти Тегерана, ці факти можуть змінити ставлення республіканців до підтримки Києва. Говорять аналітики, ключовим аргументом України залишається переконливість на полі бою. Масовані удари українських дронів по російській інфраструктурі показують, що Москва втрачає ініціативу. Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер зазначає, що Трамп вже почав змінювати риторику. Зокрема, під час саміту НАТО в Анкарі він публічно підтримав виготовлення ракет-перехоплювачів чи «Петріот» в Україні і згадав про свої добрі стосунки із Зеленським. На думку Волкера, це стало прямою вказівкою для руху MAGA, що підтримка України більше не є табу. Головним випробуванням тижня стане голосування в Сенаті за законопроєкт про санкції проти Росії Лінсі Грема. Документ передбачає жорсткі обмеження проти Москви та високі мита для покупців російських енергоносіїв. Розгляд документа розпочнеться теж у вівторок 24 8 липня. Ну і на завершення цього аналітичного огляду додамо, що президент США Дональд Трамп заявив, що хоче особисто перевірити інформацію про надання Росії супутникових даних Ірану для атак на американські військові об'єкти. За його словами, він планує запитати про це під час розмови із російським диктатором Путіним. Водночас очільник Білого Дому припустив, що навіть якщо ці дані і передавалися, вони не мали істотного впливу на перебіг подій.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

ранок вівторка добігає до свого логічного завершення із відліком завершальних хвилин цієї 11-ї ранкової на старті 12-ї. Служба інформації Радіо Сокаль прийматиме цю інформаційну естафету із свіжим випуском регіональних.

сплетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

виживи хоч би заради вас, визнається за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатуй, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний вечір.

28 липня вшановується щорічний день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Сьогодні увічнюємо пам'ять героїв, які до останнього подиху тримали небо над нами. Вшановуємо героїзм оборонців Маріуполя, які вийшли з Азовсталі у травні 22-го року і були страчені в Оленівці в ніч на 29 липня. Збережімо правду про злочини Росії проти військовополонених та мирного населення та світлу пам'ять і одвічну шану.

0: Нові події. Регіональні новини.
1: Вівторок, 28 липня, 12 година. На студії дому цьому випуску Сокальська громада у скорботі за захисником Андрієм Кучером. Радехівська громада на щиті зустріла полеглого героя Андрія Баранця у Шептицькому.

вкотре сумна звістка сколихнула Сокальську громаду. Сокальська міська рада повідомила про отримання офіційного сповіщення про загибель нашого земляка, воїна Кучера Андрія Петровича, 1980 року народження, жителя села Велике. Андрій проходив військову службу гранатометником 1-го штурмового відділення 3-го штурмового взводу 1-ї штурмової роти 2-го штурмового батальйону військової частини А-74-20. Вірний військовій присязі, мужньо виконував свій обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Згідно з офіційним сповіщенням 9 лютого 2025 року, поблизу населеного пункту Свердлікове Курської області Російської Федерації Андрій загинув під час виконання бойового завдання, отримавши поранення несумісні з життям. До цього часу він вважався зниклим безвісти, але 9 липня 2026 року тіло героя було ідентифіковано. Щиро співчуваємо матері, рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Андрія. Нехай Господь дарує їм сили пережити цей невимовний біль, а душу нашого захисника прийме у Царство Небесне. Сьогодні герой повертається до рідної домівки назавжди. О 14-й біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо кортеж із тілом загиблого захисника, після чого траурна колона вирушить у село Велике, де відбудеться перестас і чин поховання. Вічна пам'ять і шана герою. Радехівська громада у Скорботі, як повідомили у міській раді, 16 червня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок бою за Україну, її свободу та незалежність, у Донецькій області загинув житель міста Радехів, навідник 2-го кулеметного відділення 1-го кулеметного взводу роти вогневої підтримки, молодший сержант Баранець Андрій Михайлович, 1975 року народження. До 23 липня цього року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Радехівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Кортеж з тілом загиблого героя громада зустріла біля стели Небесної Сотні вздовж вулиці Тернавського, створивши живий коридор, аби віддати останню шану воїну, після чого траурний кортеж попрямував до церкви Святого Миколая, де у ці хвилини триває чин похорону. Світла пам'ять і вічна слава герою. І до інших тем. 27 липня о 6:37 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в триповерховому житловому будинку в місті Шептицькому. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події з балкону 3-го поверху виривались язики полум'я через сильне задимлення. Рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. Рятувальники винесли із задимленої квартири жінку 1934 року народження і передали медикам. Та тіло чоловіка 1956 року народження. За інформацією медиків, жінка загинула в лікарні. О 7:29 пожежу було локалізовано, а о 7:59 ліквідовано. Як зазначили у ДСНС Львівської області, причини та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці. Протягом тижня інспектори сектору Служби освітньої безпеки Шептицького районного відділу поліції Наталя Побережник та Анна Мікало провели профілактичний рейд торговельними закладами міста Шептицький. Під час відвідування магазинів правоохоронці нагадали адміністраторам і продавцям про необхідність неухильного дотримання вимог чинного законодавства. Зокрема, вони акцентували увагу на обов'язковій перевірці документів, що посвідчують вік покупця у разі виникнення сумнівів щодо досягнення ними 18-річного віку. Електронні сигарети, одноразові електронні сигарети, тютюнові вироби для електричного нагрівання, стіки, сигарети, що продаються поштучно, а також інші тютюнові вироби і рідини для електронних сигарет категорично заборонено продавати особам, які не досягли 18 років. Працівникам торгівельних закладах правоохоронці роз'яснили вимоги чинного законодавства та адміністративну відповідальність за їх порушення. Окремо наголосили на необхідності відповідального ставлення до виконання професійних обов'язків і недопущення фактів реалізації такої продукції неповнолітнім, зазначила старший лейтенант поліції Анна Мікало. Поліцейські нагадують, за продаж алкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин до них, а також пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння особам, які не досягли 18 років, передбачена адміністративна відповідальність за статтею 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 6800 до 13600 гривень. Крім того, у разі повторного виявлення таких порушень суб'єкт господарювання

ризикує втратити ліцензію на право роздрібної торгівлі під акцизними товарами. У Сокальській центральній публічній бібліотеці тривають роботи з благоустрою території в межах проєкту «Інклюзивне є містечко, місця можливостей пам'яті та демократичного майбутнього Сокальської громади». Як повідомили у книгозбірні, тут облаштовують нову доріжку, яка забезпечить безбар'єрний доступ до вбиральні людей з інвалідністю та громадян. Літнього віку ця ініціатива реалізується спільною Сокальською районною асоціацією людей з інвалідністю за фінансової підтримки німецького фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» та є лише початком масштабних позитивних змін для громади. Напередодні у Монастирському саду Кристинопільського Василянського комплексу 18 століття відбулася особлива просвітницька зустріч, присвячена історії обителі та видатним постатям краю. Настоятель храму Святого Юрія, отець Йон Школик, відкрив захід словами про те, що кожен монастирський сад є пригадкою про рай та місцем для духовного відновлення. Директорка Музею історії релігії Галина Гриник поділилася з присутніми архівними матеріалами про будівництво храму, його зв'язок із родиною Потоцьких та постаттю митрополита Андрея Шептицького. Вона нагадала, що саме у Кристинополі в 1892 році митрополит Шептицький склав вічні обіти, а пізніше викладав богослов'я молодим вченцям і опікувався обителю. Дослідниця також розповіла про історію створення особливого кристинопільського медальйону, який колись виготовляли монастирі як знак приналежності до місцевої парафії, продовжив історичний екскурс старший науковий співробітник Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького Володимир Герич, який висвітлив внесок василян у культурне і освітнє життя Галичини та зв'язки Кристинополя із Жовкою і Крехову. Атмосферу літнього вечора доповнив музичний виступ Марти Мальської, яка виконала пісні Володимира Івасюка та легендарні композиції пікардійської терції. Організатори та учасники зустрічі подякували всім причетним за можливість по-новому відкрити для себе духовну та культурну спадщину регіону. Як зазначили у Шептицькій міській раді, такі заходи допомагають мешканцям та гостям міста глибше пізнавати спадщину рідного краю. Це була остання інформація у цьому випуску новин, які до ефіру підготувала Тетяна Рибка, читала Марія Табак.

0: З погоди на радіо Сокаль.
1: І про погоду йтиметься далі на продовження цієї 12-ї години. До речі, 10 хвилин уже як по ній. Вівторок обіцяє бути сонячним із незначною захмареністю і, як переконують синоптики, без опадів. Щоправда, кількома хвилинами раніше констатували, що такий незначний дощик пройшовся за нашими вікнами. Ну, принаймні, за вікнами нашої студії. 21 максимально теплий градус покаже термометр сьогодні увечері. 19 із позначкою плюс, 748 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря у межах 40-50%, вітер змінного напрямку до 6 метрів на секунду. Сьогодні очікуємо його швидкості. День завтрашній, середа, обіцяє бути теж прохолодною із максимальним теплом 23 градуси, 17-20 вище нуля на ранок і на вечір. Відповідно, напрогнозували синоптики, повторюсь, завтра, як переконують, без жодних опадів.
0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.
2: Реклама.
3: Блін, інакше і не скажеш!
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує!
4: От халепа!
3: Я просто одним словом!
4: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Ми робимо спорт доступним.
6: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
5: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
6: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
5: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
7: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
8: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
7: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
8: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
7: За інформацією звертатись по телефону.
8: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

Час на афішу в нашому ефірі. Інформація на правах реклами звучатиме у наступному повідомленні випуску. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 1618. 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами і на правах соціальної реклами звучатиме. Завершальне повідомлення випуску. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

0: тобі листи.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
3: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
4: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
5: Ми нагадуємо, що сьогодні працюємо виключно в межах інформаційного мовлення, вилучаючи з ефіру весь розважальний контент. Сокальщина у жалобі. О 14-й годині сьогодні на щиті зустрічаємо повернення додому нашого героя, захисника Андрія Кучера. О 14-й годині, нагадаю ще раз, біля храму святих апостолів і Павла відбудеться зустріч тіла героя. Після траурний кортеж попрямує у село Велике, де відбудеться парастас і чин поховання. Згідно із розпорядженням Сокальського міського голови, 28 липня на території громади оголошено Днем жалоби. Водночас 28 липня в Україні вшановують День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення, адже саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Внаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Цей цинічний і безжальний злочин проти наших воїнів, кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права та демонстрація звірства і абсолютної аморальності Росії. Ми не маємо права забути про цю криваву трагедію, як і про всі інші катування та вбивства наших людей у ворожому полоні. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Маємо зробити все, щоб світ дізнався і дізнавався правду про злочини країни-терористки. Відповідно, додамо, що зважаючи на ці скорботні дати на всеукраїнському пам'ятному календарі і на чин поховання і зустрічі нашого героя, носимо зміни у сітку нашого мовлення, вилучаючи весь розважальний контент, вкотре наголошуючи, що згідно із розпорядженням міського голови на знак скорботи за загиблим Кучером Андрієм Петровичем забезпечити припущення державного прапору України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, водночас обмежити проведення розважальних концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, у закладах торгівлі, ресторанного господарства, а також в громадському транспорті.

люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

На підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації, увічнення їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві та заради збереження пам'яті про захисників та захисниць України, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь», але всупереч домовленостям та гарантіям щодо збереження життя та здоров'я внаслідок теракту на території колишньої Волноваської виправної колонії у селищі Оленівка Донецької області у ніч з 28 на 29 липня 2022 року були страчені російськими окупаційними військами сьогодні, 28 липня. Вшановується щорічний день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Збережімо правду про злочини Росії проти військовополонених та мирного населення та світлу пам'ять і одвічну шану.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.
1: Впевнено, наближаємося до старту 13-ї години, яку і розпочнемо із свіжим випуском новин про події України і світу. Нагадуємо, що сьогодні в нашому ефірі ви не почуєте вітальної програми «Добрим людям на здоров'я» ні в денному, ні в ефірному мовленні, оскільки носимо зміни у сітку нашого мовлення, вилучаючи весь розважальний контент, працюючи виключно в його інформаційному наповненні. Нагадуємо, що згідно із розпорядженням Сокальського міського голови на території Сокальської міської територіальної громади 28 липня оголошено Днем жалоби у зв'язку із чином зустрічі і поховання героя-захисника Кучера Андрія Петровича. Окрім того, 28 липня в Україні вшановують День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні.
2: Загинув у битві, я уже вбитий, довкола мене тіла ворогів. Я пішов незбаримо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

0: події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок на календарі 28 липня, 13 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Двох військових зі Скелі затримали і вручили підозру за жорстоке поводження з побратимами. Трамп змінив думку про Україну після успіхів на полі бою та зустрічей із Зеленським. Дружина речника Путіна Піскова подала позов на скасування санкцій ЄС. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом військовослужбовцям полку «Скеля» за жорстоке поводження з побратимами. Повідомили у ДБР у вівторок. Працівники ДБР за сприянням командування військової частини повідомили про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля», які, за даними слідства, побили та незаконно утримували двох побратимів на Кіровоградщині. Повідомили у ДБР. За даними бюро, встановлено, що у травні 2026 року двох військовослужбовців виписали з лікарні через порушення встановленого режиму та відправили до медичної частини підрозділу. Після цього підозрювані вирішили самостійно їх покарати за порушення дисципліни. Вони завдали потерпілим численних ударів, а потім зачинили у господарській будівлі, де продовжили знущання, вказали у ДБР. Один із військовослужбовців втратив свідомість, його госпіталізували із черепно-мозковою травмою, переломом носової кістки та іншими тілесними ушкодженнями. Іншого потерпілого незаконно утримували ще майже добу. Згодом його також доставили до лікарні із черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами.

0: Президент США Дональд Трамп понад рік у приватних розмовах із зрадниками наполягав на тому, що Україна програє війну з Росією, але останніми тижнями він висловив новий оптимізм щодо України та її лідера Володимира Зеленського, а також був вражений стійкістю українців, які ведуть бойові дії глибоко на російській території. Про це пише The Wall Street Journal. Ця зміна відбулася після кількох зустрічей на полях міжнародних самітів, під час яких український президент намагався завоювати прихильність Трампа, зазначили джерела, що є частиною згодженої кампанії європейських лідерів, спрямованої на поліпшення відносин. За словами одного із високопоставлених чиновників адміністрації, Трамп любить переможців, і Зеленський, на думку президента США, дедалі більше нагадує саме такого. «Ми насправді налагодили добрі стосунки. Важко в це повірити, правда?» – сказав Трамп під час липневої зустрічі із Зеленським у Туреччині. На початку свого другого терміну Трамп вважав, що Зеленський не цінує допомогу США, зазначили його радники. І напружені стосунки між двома лідерами стали публічно очевидними перед телекамерами під час зустрічі в овальному кабінеті в лютому 2025 року. За словами високопоставленого представника адміністрації, спочатку Трамп вважав, що російські збройні сили зможуть перемогти Україну, однак, як повідомляють джерела, обізнані з його поглядами, зараз Трамп ставиться до Путіна менш прихильно. Трамп сказав Путіну, що хоче, щоб війна закінчилася, посилаючись на великі втрати з обох боків. Погляди Трампа на війну також формувалися за допомогою нетрадиційних засобів. На нього справи враження український боксер, важковаговик Олександр Усик під час зустрічі в овальному кабінеті минулого місяця перед поєдинком. За словами людей, обізнаних з перебігом зустрічі, Усик сказав Трампу, що українці – це борці та переможці.
1: До подій у світі.
0: Тетяна Навка, дружина речника глави Кремля Володимира Путіна Дмитра Піскова, подала позов, спрямований на скасування санкцій Європейського Союзу, накладених на неї через війну в Україні, згідно з деталями, опублікованими на веб-сайті ЄС, пише Reuters. Навка, колишня олімпійська чемпіонка з фігурного катання, у червні 22-го року була внесена до санкційного списку ЄС, спрямованого проти людей через дії Москви в Україні. Дочка Піскова, Єлизавета та син Микола були включені до цього ж списку. У той час Брюссель заявив, що санкції, які включали заборону на в'їзд до ЄС та фінансові обмеження, були запроваджені щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Деталі, опубліковані на веб-сайті, свідчать про те, що 51-річна Навка, яка народилася в радянській Україні, але є громадянкою Росії, зараз прагне скасувати санкції проти неї через суд ЄС. У заяві йдеться, що вона стверджує, що причина обмежень щодо неї не була належним чином викладена, що були порушені помилки в правці та оцінці фактичних даних, а також, що ЄС не зміг довести достатнього зв'язку між нею та заявленою метою своїх санкцій. Навка вимагає від Ради Європейського Союзу відшкодування матеріальної шкоди, завданої її репутації, та іншої нематеріальної шкоди на загальну суму трохи більше, ніж 2 мільйони євро, як зазначається в тому ж документі. Інша офіційна база даних ЄС показує, що Катерина Ігнатова, дружина Сергія Чемезова, голови Державної оборонної промислової корпорації «Ростех», намагається скасувати санкції ЄС проти неї тим самим юридичним шляхом. І це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Тапак. Більше розкажемо вже о 14-й годині.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Тринадцята година, 7 хвилин, як по ній. Тож далі про погоду. Традиційно щогодинно оновлюємо першоджерела, котрі сповіщають нам, чого слід очікувати від природи і погоди на найближчі дні. Ну, щоправда, жодних змін із попередніх годин у прогнозах від синоптиків не бачимо. Максимально теплих 21 градус на сьогодні напрогнозували нам. Увечері 19 із позначкою плюс. За вікном переважатиме сонячна погода із незначним захмаренням. Опади мало ймовірні, стверджували синоптики, але тим не менш незначний дощ все ж таки пройшов за нашими вікнами. Завтра, до речі, теж стверджують, що опадів очікувати не слід. Максимально теплих 23 градуси, покаже термометр впродовж доби.

0: 17.20 із позначкою «плюс» на ранок і на вечір завтрашнього дня, відповідно, напрогнозували метеорологи.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що вже знову хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
5: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: На підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації, увічнення їхніх героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві та заради збереження пам'яті про захисників та захисниць України, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь», але всупереч домовленостям та гарантіям щодо збереження життя та здоров'я наслідок теракту на території колишньої Волноваської виправної колонії у селищі Оленівка Донецької області у ніч з 28 на 29 липня 2022 року були страчені російськими окупаційними військами. Сьогодні, 28 липня, вшановується щорічний день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Збережімо правду про злочини Росії проти військових, військовополонених та мирного населення, та світлу пам'ять і одвічну шану.

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: Чи знали ви, що у самому серці Карпат зачаївся справжній український Афон? Серед зелених гір Івано-Франківщини біля села Манява заховався справжній духовний оазис – Манявський скит або Хресто, Воздвиженський монастир. Ну а ми у програмі «Територія цікавого» продовжуємо відкривати мальовничі, але водночас маловідомі куточки рідної землі. Манявський скит – це місце, де історія та сучасність переплітаються, а атмосфера спокою та сила відчутна у кожному камені. Заснували його ще 1606 року Йов Княгиницький та Іван Вишинський. Але монахи жили тут ще із 8 століття. За час свого розквіту тут мешкало понад 200 ченців, а монастир мав десятки підпорядкованих господ у Галичині, Буковині та Молдові. 1621 року монастир отримав грамоту Ставропігії від Константинопольського патріарха, що робило його підпорядкованим безпосередньо Константинополю. Це унікальний випадок для православної України. Комплекс Манявського скиду – це справжній архітектурний ансамбль. Тут можна побачити кам'яні та цегляні споруди, дерев'яні храми, оборонні вежі та високий мур із бійницями. Тут відчуваєш, що стоїш серед століть, де кожна стіна має свою історію. Особливої уваги заслуговує блаженний камінь. Це величезна брила з гротом, біля якої ченці знаходили духовну силу. Вода, яка витікала з каменю, вважалася цілющою, і навіть після закриття монастиря вона чудесним чином відновилася під час відродження монастиря. Манявський скит не лише духовний центр, а й музей живої історії. Тут зберігаються старовинні ікони, хоругви та релігійні артефакти. Легенда каже, що саме тут підзаряджалися українські гетьмани, а герой Івана Франка Захар Беркут здобував свою духовну міць. Після закриття австрійською владою 1785 року скит пережив століття занепаду. У 1970-80-х роках тут провели реставрацію, а нині діє Хресто-Воздвиженський монастир ПЦУ, який приймає паломників і туристів. Однією із особливостей цього місця є чудотворна ікона Божої Матері – Возволителька. Манявський скит – це місце, де зупиняється час. Тут можна сповільнитися, помилуватися Карпатами, відчути енергію століття, торкнутися духовності, яка збереглася крізь віки. І, можливо, саме ця атмосфера робить його однією із найвідоміших православних точок України. А прогулянка до блаженного каменю у Ліці близько 400 метрів від монастиря подарує не лише естетичну насолоду, а й духовне заспокоєння. Тому, якщо будете недалечко, неодмінно зазирніть у це місце сили, бо Манявський скит – це не просто монастир. Монастир – це живий символ української історії, культури та духовності, який варто побачити кожному, хто цінує красу, спокій та велич традицій.
0: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

0: Скорботна новина надійшла до нашої громади. Офіційно отримали сповіщення про загибель нашого земляка, героя Кучера Андрія Петровича, 1980 року народження, жителя села Велике, який сьогодні назавжди і на щиті повертається до рідного дому. Нагадаємо, Андрій проходив військову службу гранатометником 1-го штурмового відділення 3-го штурмового взводу 1-ї штурмової роти 2-го штурмового батальйону військової частини А-74-00. Вірний військовій присязі мужньо виконував свій обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Згідно з офіційним сповіщенням, 9 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Свердлікове Курської області Російської Федерації Андрій загинув під час виконання бойового завдання, отримавши поранення несумісні з життям. До останнього часу він вважався зниклим безвісти, але 9 липня цього року тіло героя було ідентифіковано. Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати матері, рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Андрія. Хай Господь дарує їм сили пережити цей невимовний біль, а душу нашого захисника прийме у Царство Небесне. Нагадуємо, що буквально за кілька хвилин громада зустрічатиме свого героя, зокрема о 14-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла. Згодом, опісля зустрічі, траурний кортеж попрямує в село Велике, де й відбудеться парастас і чин поховання. Вічна пам'ять і слава герою. Нагадаємо, що згідно із розпорядженням міського голови, 28 липня оголошено днем жалоби на території Сокальської міської територіальної громади. Відповідно, ми вносимо зміни у сітку нашого мовлення, вилучаючи з ефіру розважальний контент. Окремо нагадуємо, що сьогодні в Україні вшановуємо День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді –

Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Чотирнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Проти головкома Збройних сил України Драпатого розгорнули інформаційну операцію, заявив Лиховій. Інформація про знищення АЗС на трасі Харків-Полтава є фейком, заявили в обласній військовій адміністрації та на Запоріжжі. Постраждали рятувальники від удару російського дрона. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.

0: Він наголошує, що ця інформація не відповідає дійсності, та закликають користуватися лише офіційними джерелами. У Запорізькому районі внаслідок дронової атаки РФ постраждали четверо рятувальників під час гасіння природньої пожежі. Про це повідомила ФДСНС України у вівторок. Вони отримали легкі осколкові поранення та травми різного ступеня тяжкості. Як вказано, їм надали необхідну медичну допомогу, а Росія продовжує нищити цивільну інфраструктуру та свідомо полювати на підрозділи ДСНС, порушуючи усі норми міжнародного гуманітарного права, заявили у ДСНС України. Інформація деяких медіа про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, паливна інфраструктура регіону працює в звичайному режимі. Без жодних змін спільно з представниками АЗС мереж узгодили заходи фізичного пасивного захисту. Окремо наголошую, що інформація деяких медіа дійсності не відповідає дефіциту пального в регіоні. Немає. Водночас місцева влада узгодила заходи безпеки з метою стабільного функціонування автозаправних станцій у регіоні. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
1: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Ну а ми продовжуємо 14-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 21 градус тепла. Впродовж дня метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю, тиск 748 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер північний 6 метрів за секунду. Впродовж обіду можливі незначні опади у вигляді дощу. Ну а завтра, в середу, 29 липня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду. Температура повітря коливатиметься від 11 до 24 градусів, тиск 752 міліметри, вологість повітря 50%. Вітер західний 3 метри за секунду. Опадів завтра не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
6: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
5: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
6: Тут є простір для творчості.
5: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
6: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
5: він почує саме тебе.
6: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
5: 063 033 05 93.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Нагадуємо нашим слухачам, що Сокальська громада у скорботі. Дорога громада, сьогодні, прямо зараз відбулося. Зустріч героя біля храму святих апостолів Петра і Павла. Зустріли тіло героя Андрія Кучера. Після зустрічі траурний кортеж попрямує в село Велике, де відбудеться парастас та чин поховання. Вічна пам'ять герою. У зв'язку із трагічними обставинами у громаді оголошено 2 дні жалоби.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 000.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: На підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації, увічнення їх нього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві та заради збереження пам'яті про захисників та захисниць України, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь», але всупереч домовленостям та гарантіям щодо збереження життя та здоров'я внаслідок теракту на території колишньої Волноваської виправної колонії у селищі Оленівка Донецької області у ніч з 28 на 29 липня 2022 року були страчені російськими окупаційними військами. Сьогодні, 28 липня, вшановується щорічний день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Збережімо правду про злочини Росії проти військових, військовополонених та мирного населення, та світлу пам'ять і одвічну шану.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа». Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. Політичний експерт Володимир Боряченко вважає, що після зустрічі Зеленського та Дональда Трампа можливі два сценарії розвитку подій. Перший, якщо США погодяться суттєво посилити підтримку України, це може збільшити тиск на Росію та наблизити її до реальних переговорів. Другий сценарій, якщо швидких рішень не буде, Київ зосередиться на отриманні конкретних безпекових домовленостей та посиленні обороноздатності. За словами експерта, максимальний план Зеленського – домогтися посилення санкційного тиску на Москву, зокрема через санкційний пакет, який пов'язують із сенатором Лінсі Грехемом. Мета – це змусити Росію сісти за стіл переговорів. Мінімальний результат, на який розраховує Україна – це збільшення також поставок ракети для систем «Петріот», що допоможуть краще захистити українське небо, а також якнайшвидше розгортання виробництва цих ракет. У Білому домі підтвердили, що 28 липня Дональд Трамп окремо зустрінеться з Зеленським та прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяго. А основною темою переговорів з президентом України стане перебіг мирного процесу, а в адміністрації Трампа наголосили, що зараз настав час покласти край війні. Водночас Дональд Трамп прокоментував заяву Зеленського про можливу передачу Росією Ірану розвідувальної інформації щодо американських військових баз. Президент США, в свою чергу, заявив, що не вважає, ніби це відбувається, принаймні, не на високому рівні.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Український льотчик знищив 4 ворожі броньовані машини за один бойовий виліт. Наразі немає офіційних даних про намір Ірану бити ракетами по Україні, заявив голова ЦПД. РНБО та Зеленський повертається до овального кабінету на тлі суву позиції Трампа в бік України. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Український пілот Міг-29 із позивним «Оскар» знищив 4 російські броньовані машини під час одного бойового виліту. Про це повідомили в повітряних силах Збройних сил України. Пілот 114-ї бригади тактичної авіації виконав завдання на винищувачі із високоточними авіаційними бомбами ГБУ-39 під час повітряної розвідки на Запорізькому напрямку оператори БПЛА виявили ангар, в якому окупанти приховали броньовану техніку, а координати цілі одразу передали на командний пункт і у повітряних силах також додали, що від початку повномасштабного вторгнення цей пілот «Оскар» вже зі

0: вихідними. За інформацією української сторони, судно використовували для перевезення військових вантажів між Іраном та Росією, зокрема, озброєння, яке могло застосовуватися у війні проти України. Унаслідок атаки, за даними Ірану, загинув один моряк, ще один зазнав поранень. І після цього Тегеран викликав тимчасово повіреного України та пригрозив відповіддю. Згодом іранський високопосадовець Ібрагім Азізі заявив, що Україна, цитую, також може зрозуміти зовсім скоро, що Іран не залишає такі дії без відповіді. Міністр закордонних справ України, в свою чергу, Андрій Сибіга, назвав такі прогнози безпідставними. Він наголосив, що саме Іран є співучасником російської агресії, адже з 2022 року постачає Росії зброю, якою атакують українські міста. Президент США Дональд Трамп підходить до переговорів із Володимиром Зеленським в умовах суперечок у середині власної команди. Як пишуть американські ЗМІ, останнім часом Трамп став більш критично оцінювати позицію Путіна та прихильніше ставитися до військових успіхів України. Водночас частина його політичних прихильників і надалі виступає проти довгострокової підтримки Києва. Однією з несподіванок стала зміна позиції ультраправої активістки Лори Лумен, яка має регулярний контакт із Трампом. І раніше вона критикувала військову допомогу Україні, однак після візиту до Києва, зустрічі із Володимиром Зеленським та українськими посадовцями, заявила, що представників американських правих сил руками вводила в оману російська пропаганда. В Україні сподіваються, що така зміна її поглядів може вплинути її на позицію Дональда Трампа і показово, що після інтерв'ю Лумар із Зеленським президент США поширив його у своїй соцмережі та коротко прокоментував, цитую, дуже добре. Ну що ж, це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
0: Ну, ми продовжуємо з вами 15-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 22 градуси тепла. Впродовж дня нас очікує хмарна погода з проясненнями, тиск 745 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер західний 6 метрів за секунду. Ну, а завтра, в середу 29 липня, нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, температура повітря коливатиметься від 11 до 24 градусів, тиск 752 міліметра, вологість повітря 50%, вітер західний 3 метра за секунду. Завтра опадів не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Друге вікно, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти розумієш.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Нагадую нашим слухачам, що Сокальщина у скорботі. Знову сумна звістка прийшла у Сокальську громаду. Вчора отримано офіційне сповіщення про загибель нашого земляка-героя Кучера Андрія Петровича. 1980 року народження, жителя села Велика. Андрій проходив військову службу гранатометником 1-го штурмового відділення 3-го штурмового взводу 1-ї роти 2-го батальйону військової частини А-7400. Вірний військовій присязі, мужньо виконував свій обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Згідно з офіційним сповіщенням, 9 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Свердлікова Курської області Російської Федерації Андрій загинув під час виконання бойового завдання, отримавши поранення несумісне з життям. До цього часу він вважався зниклим безвісти, але 9 липня тіло героя було ідентифіковано. Щиро співчуваємо матері, рідним, близьким, друзям та усім, хто знав Андрія. Нехай Господь дарує вам сили пережити цей невимовний біль, а душу нашого захисника прийме в Царство Небесне. Сьогодні відбулася зустріч героя біля храму святих апостолів Петра і Павла. Далі траурний кортеж попрямував в село Велике, де відбудеться перестас та чин поховання. Вічна пам'ять та слава нашому герою України.

0: Реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

На підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації, увічнення їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві та заради збереження пам'яті про захисників та захисниць України, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь», але всупереч домовленостям та гарантіям щодо збереження життя та здоров'я внаслідок теракту на території колишньої Волноваської виправної колонії у селищі Оленівка Донецької області у ніч з 28 на 29 липня 2022 року були страчені російськими окупаційними військами сьогодні, 28 липня. Вшановується щорічний день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Збережімо правду про злочини Росії проти військовополонених та мирного населення. Та світлу пам'ять і одвічну шану.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє не плачем і не сміємся.

дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав, не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

Мінялись кавовими зернами, і я повернув би все на мить. Де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

0: наші волі.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

16-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Firepoint планує виробляти до 3 балістичних ракет F-5 FP-9 на день. Штілерман сьогодні зробив заяву. Зустріч Зеленського та Трампа буде закритою для журналістів, та РФ і КНДР будують автодорожній міст, який може стати військовим коридором для постачання РФ. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Українська компанія Firepoint планує до кінця цього року вийти на виробництво 3 балістичних ракет FP-9 на добу, якщо буде забезпечено необхідне фінансування. Про це заявив співзасновник та головний конструктор компанії Денис Штілерман. За його словами, це дозволить виготовляти близько 90 ракет на місяць. Наразі розробники готуються до одного із ключових етапів – випробувань прожигу двигуна. Після цього запланований тестовий політ, а в разі успішних результатів ракета зможе надійти на озброєння. Штілерман зазначив, що перші бойові застосування FP-9 можуть відбутися вже восени, однак конкретні терміни залежатимуть від результатів випробувань. Він також повідомив, що компанія вже створила резервну виробничу інфраструктуру для серійного виготовлення ракет. За даними компанії Firepoint, ракета FP-9 здатна вражати цілі на відстані до 855 кілометрів та нести бойову частину масою 800 кілограмів.

0: партійним сенатором Лінсі Гремом. І у першій за Києвом відбудеться зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту Лінсі Грема про вторинні санкції проти Росії та іншими конгресменами. Раніше Зеленський зазначив, що в ході візиту його ключовим пріоритетом є засоби проти балістичних ракет та стратегічна співпраця між Україною та Сполученими Штатами. І варто зазначити, що телеканал CNN раніше повідомляв, що ключовою темою зустрічі Зеленського та Трампа стане мирний процес між Україною та РФ. Також ЗМІ дізналися, що усіх 100 американських сенаторів запросили на зустріч із президентом України Зеленським. Далі очікуйте на додаткові новини вже зовсім згодом. Росія та Північна Корея завершують будівництво першого автомобільного мосту між країнами, як повідомляє видання The Guardian, із посиланням на розслідування української організації. Переправа може використовуватися не лише для торгівлі, а й для прихованого переміщення військових вантажів із особового складу. Міст через річку Тюмень з'єднає російський Хасан із північно-корейським Томангангом, аби на боці КНДР робота вже практично завершена, тоді як у Росії будівництво ще триває. Дослідники зазначають, що автомобільний транспорт значно важче відстежувати супутниками, ніж залізничні переправи, адже вантажівки можуть змінювати маршрути, а їхній вміст складніше ідентифікувати. Будівництво мосту розпочалося після підписання в 2024 році договору про стратегічне партнерство між Путіним та Кім Чен Іном. Після цього Москва та Пхеньян суттєво посилили військову операцію, зокрема постачання зброї та участь північно-корейських військових у війні проти України. Дослідники вважають, що новий міст може ще більше спростити таку їхню взаємодію. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Ну а ми продовжуємо. 16 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 21 градус тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Тиск 747 міліметрів. Вітер західний 4 метри за секунду. Опадів не передбачається. Ну, завтра нас очікує ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 11 до 24 градусів. Тиск 752 міліметри, вологість повітря 60%, вітер західний 3 метри за секунду. Опадів завтра не передбачається.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063 467 1618. 063 467 1618. Наступне оголошення звучатиме на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує усіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.
5: На підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації, увічнення їх героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві та заради збереження пам'яті про захисників та захисниць України, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь», але всупереч домовленостям та гарантіям щодо збереження життя та здоров'я внаслідок теракту на території колишньої Волноваської виправної колонії у селищі Оленівка Донецької області у ніч з 28 на 29 липня 2022 року були страчені російськими окупаційними військами. Сьогодні, 28 липня, вшановується щорічний день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Збережімо правду про злочини Росії проти військових, військовополонених та мирного населення, та світлу пам'ять і одвічну шану.

0: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.
1: А її посмішка справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: Слава Україні!
1: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйву, бо музика – це життя.
2: В ефірі програма «Хіти крізь роки», з вами Валерія, і сьогодні звучатиме справжня легенда української музики – гурт «Скрябін» із піснею «Пусти мене». Це одна із найглибших та найемоційніших композицій в творчості гурту. Вона про пам'ять, внутрішні переживання та втрату близької людини і бажання хоча б на мить її повернути і повернути те, чого вже не змінити. Як більшість пісень Кузьми, вона зачіпає найпотаємніші струни душі та змушує замислитися над найважливішим. Тож зараз пропоную просто відчути кожне слово буквально за мить на хвилі 101 FM, гурт «Скрябін» і їхній хіт «Пусти мене».

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальська громада попрощалася із захисником Андрієм Кучером. Радехівська громада провела в останню путь полеглого героя Андрія Баранця. У Шептицькому унаслідок пожежі загинуло 2 людини. Упродовж тижня інспектори сектору служби освітньої безпеки Шептицького районного відділу поліції провели профілактичний рейд торговельними закладами міста. У Сокальській центральній публічній бібліотеці тривають роботи з благоустрою території в межах проєкту «Інклюзивне є містечко». У Монастирському саду Крестянопільського Василіанського комплексу відбулася особлива просвітницька зустріч, присвячена історії обителі та видатним постатям краю. Та у Свитизові розвивають футбольну інфраструктуру та виховують нове покоління гравців. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. Котра сумна звістка сколихнула Сокальську громаду. В боях за Україну, її свободу та незалежність загинув воїн Кучер Андрій Петрович, 1980 року народження, житель села Велике. Андрій проходив військову службу гранатометником 1-го штурмового відділення, 3-го штурмового взводу, 1-ї штурмової роти, 2-го штурмового батальйону військової частини А-74-00. Вірний військовій присязі, мужньо виконував свій обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Згідно з офіційним сповіщенням, 9 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Свердлікове Курської області Російської Федерації Андрій загинув під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні з життям. До цього часу він вважався зниклим безвісти. Та 9 липня 2026 року тіло героя було ідентифіковане. 28 липня Сокальська громада назавжди попрощалася із героєм. Свій останній спочинок він віднайшов на кладовищі у селі Велике. Щирі співчуття матері, рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Андрія. Нехай Господь дарує їм сили пережити цей невимовний біль, а душу нашого захисника прийме у Царство Небесне. Вічна пам'ять і незгасна шана герою. Радехівська громада втратила ще одного захисника. 16 червня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, у Донецькій області загинув житель міста Радехів, навідник 2-го кулеметного відділення, 1-го кулеметного взводу роти вогневої підтримки, молодший сержант, баранець Андрій Михайлович, 1975 року народження. До 23 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. Проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Радехівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Сьогодні громада провела захисника у засвіти. Свій останній прихисток він віднайшов у рідному Радехові. Нехай світлою та вічною буде пам'ять про нашого героя.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: 27 липня о 6:37 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в триповерховому житловому будинку у місті Шептицький. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події з балкону 3-го поверху виривалися язики полум'я через сильне задимлення. Рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. Рятувальники винесли з задимленої квартири жінку 1934 року народження і передали медикам, та тіло чоловіка 1956 року народження. За інформацією медиків, жінка загинула у лікарні. О 7:29 пожежу було локалізовано, а о 7:59 ліквідовано. Як зазначили в головному управлінні ДСНС Львівської області, причини та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці. Упродовж тижня інспектори сектору служби освітньої безпеки Шептицького районного відділу поліції Наталія Побережник та Анна Мікало провели профілактичний рейд торговельними закладами міста Шептицький. Під час відвідування магазинів правоохоронці нагадали адміністраторам і продавцям про необхідність неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства. Зокрема, вони акцентували увагу на обов'язковій перевірці документів, що посвідчують вік покупця у разі виникнення сумнівів щодо досягнення ним 18-річного віку. Електронні сигарети, одноразові електронні сигарети, тютюнові вироби для електронного нагрівання, сигарети, що продаються поштучно, а також інші тютюнові вироби і рідини для електронних сигарет категорично заборонено продавати особам, які не досягли 18 років. Працівникам торговельних закладів правоохоронці роз'яснили вимоги чинного законодавства та адміністративну відповідальність за їх порушення. Окремо наголосили на необхідності відповідального ставлення до виконання професійних обов'язків і недопущення фактів реалізації такої продукції неповнолітнім, зазначила старший лейтенант поліції Анна Мікало. Поліцейські нагадують, за продаж алкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин до них, а також пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання особам, які не

ліжко, яка забезпечить безбар'єрний доступ до вбиральні для людей з інвалідністю та громадян елегантного віку. Ця ініціатива реалізується спільно з Сокальською районною асоціацією людей з інвалідністю за фінансової підтримки німецького фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє», та є лише початком масштабних позитивних змін для громади. Напередодні у монастирському саду Крестинопільського Василіанського комплексу 18 століття відбулася особлива просвітницька зустріч, присвячена історії обителі та видатним постатям краю. Настоятель храму Святого Юрія, отець Йоанн Школик, відкрив захід словами про те, що кожен монастирський сад є пригадкою про рай та місцем для духовного відновлення. Директорка музею історії релігії Галина Гриник поділилася з присутніми архівними матеріалами про будівництво храму, його зв'язок із родиною Потоцьких та постаттю митрополита Андрея Шептицького. Вона нагадала, що саме у Крестинополі у 1892 році Шептицький склав вічні обіти, а пізніше викладав богослов'я молодим ченцям і опікувався обителлю. Дослідниця також розповіла про історію створення особливого крестинопільського медальйона, який колись виготовляли в монастирі як знак приналежності до місцевої парафії. Продовжив історичний екскурс старший науковий співробітник Львів Національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького Володимир Герич, який висвітлив внесок Василіан у культурне і освітнє життя Галичини та зв'язки Крестинополя із Жовквою і Креховом. Атмосферу літнього вечора доповнив музичний виступ Марти Мальської, яка виконала пісні Володимира Івасюка та легендарні композиції пікардійської терції. Як це було, пропоную послухати далі.

0: Організатори та учасники зустрічі подякували всім причетним за можливість по-новому відкрити для себе духовну та культурну спадщину регіону. Як зазначили у Шептицькій міській раді, такі заходи допомагають мешканцям та гостям міста глибше пізнати спадщину рідного краю. У селі Свитазів Сокальської громади місцева футбольна спільнота активно розбудовує спортивне життя та інфраструктуру, створює усі умови для розвитку молоді. Важливим імпульсом для змін стало відкриття нового футбольного поля, яке відбулося минулого року. Проєкт вдалося реалізувати завдяки активістам місцевої громадської організації та підтримці громади. Поява якісного газону принесла не лише радість, а й нові господарські виклики, адже аби газон залишався в ідеальному стані, його потрібно регулярно доглядати. А доросла команда футбольного клубу Свитазів грає в чемпіонаті району лише двічі на місяць. Голова громадської організації Богдан Табак зазначає:
1: ми стараємося

0: там стараємося рухати сприт-прит. Наш один єдиний був мінус, що доглядаємо фон два рази косим його в тиждень, а фон граємо раз в два тижні. Тобто ми його дуже багато доглядаємо, а фону немає.
1: Щоб якісна інфраструктура працювала на повну потужність і не пустувала між матчами дорослих, до села запросили дитячого тренера Сергія Матвєєва з філії Львівського руху. Тепер на Свитизівському газоні регулярно тренуються юні вихованці як із Свитизва, так і з довколишніх сіл, опановуючи футбольну майстерність під орудою досвідченого фахівця. Однак на досягнутому місцеві ентузіасти зупинятися не збираються та вже працюють над подальшим покращенням умов для юних спортсменів. Богдан Табак ділиться подальшими планами розвитку.
0: Звернувся до Сергія Матвєєва, до Сергія, треба є діти. Ми домовилися на літо зробити тут тренування для діток. Хопаємо, щоб далі займалися. Нам вже треба думати за легальні. Треба оцінити по вартісті, напевно, проголошувати збір, щоб діти мали де передіватися. Ну і перша команда. Тобто, от, вже і далі рухаємося. Тобто хочемо далі рухатися, розвиватися. Діти нас просто підштовхують до того.
1: Завдяки такій спільній праці та небайдужості місцевий футбольний осередок поступово

0: перетвориться з простої аматорської команди на справжній центр дитячо-юнацького спорту та активного життя усієї громади.
1: Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, а ми з вами продовжуємо 17-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 20 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Тиск 749 міліметрів. Вологість повітря 50%. Вітер західний 5 метрів за секунду. Ну, а завтра, в середу, 29 липня, нас очікує ясна погода. Зранку та похмурий день та вечір. Температура повітря коливатиметься від 10 до 23 градусів. Тиск 748 міліметрів. Вологість повітря 50%. Вітер східний 3 метри за секунду. Опадів завтра не передбачається.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

станеш за мою літо. Чудрбайський кираякір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань і пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче

на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації, увічнення їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві та заради збереження пам'яті про захисників та захисниць України, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь», але всупереч домовленостям та гарантіям щодо збереження життя та здоров'я внаслідок теракту на території колишньої Волноваської виправної колонії у селищі Оленівка Донецької області у ніч з 28 на 29 липня 2022 року були страчені російськими окупаційними військами сьогодні, 28 липня. Вшановується щорічний день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Збережімо правду про злочини Росії проти військовополонених та мирного населення та світлу пам'ять і одвічну шану.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не

мене, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

назад. Один док, если ты моих колей не намокни, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вісімнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Дрони батальйону «Мара» випалюють ворожу артилерію на Лиманському напрямку. На фронті вже 81 ворожий штурм. Сенат США погодили законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Попри постійну роботу українських дронів, російські війська продовжують використовувати артилерію на Лиманському напрямку, маскуючи її від аеророзвідки. У 66-й окремій механізованій бригаді повідомили, що оператори батальйону БПЛА систематично знищують позиції ворожих гармат. Тим часом, за даними Генерального штабу Збройних сил, станом на 16.00 російські війська обстрілювали прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей, а також завдали авіаудару по місту Суми. Від початку доби вже на фронті зафіксували 81 бойове зіткнення. Бої тривають на кількох напрямках. У Сенаті США представили узгоджений двопартійний законопроєкт, який надає президенту Трампу нові повноваження для запровадження санкцій проти Росії та Ірану. Документ також передбачає можливість застосування високих тарифів до найбільших покупців російських енергоносіїв. Як зазначається в тексті законопроєкту, він поширює санкції також на Іран, а також дозволяє президенту застосовувати додаткові торговельні обмеження щодо 5 найбільших імпортерів російської нафти і природнього газу та 5 країн, які сприяють обходу енергетичних санкцій. Документ також передбачає можливість запровадження 500-відсоткового тарифу на російські товари, що імпортуються до США, а також додаткового 100-відсоткового тарифу щодо найбільших імпортерів російських енергоносіїв. Водночас внесена в останній момент поправка обмежує дію цих нових товарів повноважень 5 роками. Законопроєкт продовжується до 2031 року за дію закону про санкції проти Ірану 96-го року, який запроваджує вторинні санкції щодо іноземних компаній, які ведуть бізнес разом із Іраном. Трамп висловив підтримку законодавчій ініціативі, одним із головних авторів якої був покійний сенатор Лінді Грем. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних годинах.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 18 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 21 градус тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 748 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер західний 6 метрів за секунду. Ну, завтра в середу, 29 липня, нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 11 до 24 градусів, тиск 752 міліметра. Вологість повітря 40%, вітер західний 3 метра за секунду. Завтра опадів не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
7: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
6: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
7: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
6: За інформацією звертатись по телефону.
7: 096-627-59-77. 096-627-59-77.

0: щасливим, бути шалено щасливим.
1: Соціальна реклама.
2: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
1: Це була соціальна реклама.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Наступне оголошення на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» – допомагаємо тим, хто цього потребує. На правах соціальної реклами.

На підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації, увічнення їх їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві та заради збереження пам'яті про захисників та захисниць України, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь», але всупереч домовленостям та гарантіям щодо збереження життя та здоров'я внаслідок теракту на території колишньої Волноваської виправної колонії у селищі Оленівка Донецької області у ніч з 28 на 29 липня 2022 року були страчені російськими окупаційними військами. Сьогодні, 28 липня, вшановується щорічний день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Збережімо правду про злочини Росії проти військовополонених та мирного населення, та світлу пам'ять і одвічну шану.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальська громада попрощалася із захисником Андрієм Кучером. Радехівська громада провела в останню путь полеглого героя Андрія Баранця. У Шептицькому унаслідок пожежі загинуло 2 людини. Упродовж тижня інспектори сектору служби освітньої безпеки Шептицького районного відділу поліції провели профілактичний рейд торговельними закладами міста. У Сокальській центральній публічній бібліотеці тривають роботи з благоустрою території в межах проєкту «Інклюзивне є містечко». У Монастирському саду Кристинопільського Василіанського комплексу відбулася особлива просвітницька зустріч, присвячена історії обителі та видатним постатям краю. Та у Свитизові розвивають футбольну інфраструктуру та виховують нове покоління гравців. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. Котра сумна звістка сколихнула Сокальську громаду. В боях за Україну, її свободу та незалежність загинув воїн Кучер Андрій Петрович, 1980 року народження, житель села Велике. Андрій проходив військову службу гранатометником 1-го штурмового відділення, 3-го штурмового взводу, 1-ї штурмової роти, 2-го штурмового батальйону військової частини А-74-00. Вірний військовій присязі, мужньо виконував свій обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність, згідно з офіційним сповіщенням 9 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Свердлікове Курської області Російської Федерації. Андрій загинув під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні з життям. До цього часу він вважався зниклим безвісти, та 9 липня 2026 року тіло героя було ідентифіковане. 28 липня Сокальська громада назавжди попрощалася із героєм. Свій останній спочинок він віднайшов на кладовищі у селі Велике. Щирі співчуття матері, рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Андрія. Нехай Господь дарує їм сили пережити цей невимовний біль, а душу нашого захисника прийме у Царство Небесне. Вічна пам'ять і незгасна шана герою. Радехівська громада втратила ще одного захисника. 16 червня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, у Донецькій області загинув житель міста Радехів, навідник 2-го кулеметного відділення, 1-го кулеметного взводу роти вогневої підтримки, молодший сержант, баранець Андрій Михайлович, 1975 року народження. До 23 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. Проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Радехівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Сьогодні громада провела захисника у засвіти. Свій останній прихисток він віднайшов у рідному Радехові. Нехай світлою та вічною буде пам'ять про нашого героя.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: 27 липня о 6:37 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в триповерховому житловому будинку у місті Шептицький. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події з балкону 3-го поверху виривалися язики полум'я через сильне задимлення. Рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. Рятувальники винесли з задимленої квартири жінку 1934 року народження і передали медикам, та тіло чоловіка 1956 року народження. За інформацією медиків, жінка загинула у лікарні. О 7:29 пожежу було локалізовано, а о 7:59 ліквідовано. Як зазначили в головному управлінні ДСНС Львівської області, причини та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці. Упродовж тижня інспектори сектору служби освітньої безпеки Шептицького районного відділу поліції Наталія Побережник та Анна Мікало провели профілактичний рейд торговельними закладами міста Шептицький. Під час відвідування магазинів правоохоронці нагадали адміністраторам і продавцям про необхідність неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства. Зокрема, вони акцентували увагу на обов'язковій перевірці документів, що посвідчують вік покупця у разі виникнення сумнівів щодо досягнення ним 18-річного віку. Електронні сигарети, одноразові електронні сигарети, тютюнові вироби для електронного нагрівання, сигарети, що продаються поштучно, а також інші тютюнові вироби і рідини для електронних сигарет категорично заборонено продавати особам, які не досягли 18 років. Працівникам торговельних закладів правоохоронці роз'яснили вимоги чинного законодавства та адміністративну відповідальність за їх порушення. Окремо наголосили на необхідності відповідального ставлення до виконання професійних обов'язків і недопущення фактів реалізації такої продукції неповнолітнім, зазначила старший лейтенант поліції Анна Мікало. Поліцейські нагадують, за продаж алкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин до них, а також пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання особам, які не досягли 18 років, передбачена адміністративна відповідальність за статтею 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 6800 до 13600 гривень. Крім того, у разі повторного виявлення таких порушень суб'єкт господарювання ризикує втратити ліцензію на право роздрібної торгівлі під акцизними товарами. У Сокальській центральній публічній бібліотеці тривають роботи з благоустрою території в межах проєкту «Інклюзивне є містечко. Місця можливостей, пам'яті та демократичного майбутнього» Сокальської громади. Як повідомили у книгозбірні, тут облаштовують нову доріжку, яка забезпечить безбар'єрний доступ до вбиральні для людей з інвалідністю та громадян елегантного віку. Ця ініціатива реалізується спільно з Сокальською районною асоціацією людей з інвалідністю за фінансової підтримки німецького фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» та є лише початком масштабних позитивних змін для громади. Напередодні у монастирському саду Крестинопільського Василіанського комплексу 18 століття відбулася особлива просвітницька зустріч, присвячена історії обителі та видатним постатям краю. Настоятель храму Святого Юрія, отець Йоанн Школик, відкрив захід словами про те, що кожен монастирський сад є пригадкою

співробітник Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького Володимир Герич, який висвітлив внесок Василіан у культурне і освітнє життя Галичини та зв'язки Крестенополя із Жовквою і Креховом. Атмосферу літнього вечора доповнив музичний виступ Марти Мальської, яка виконала пісні Володимира Івасюка та легендарні композиції пікардійської терції. Як це було, пропоную послухати далі.

0: Організатори та учасники зустрічі подякували всім причетним за можливість по-новому відкрити для себе духовну та культурну спадщину регіону. Як зазначили у Шептицькій міській раді, такі заходи допомагають мешканцям та гостям міста глибше пізнати спадщину рідного краю. У селі Свитязів Сокальської громади місцева футбольна спільнота активно розбудовує спортивне життя та інфраструктуру, створює усі умови для розвитку молоді. Важливим імпульсом для змін стало відкриття нового футбольного поля, яке відбулося минулого року. Проєкт вдалося реалізувати завдяки активістам місцевої громадської організації та підтримці громади. Поява якісного газону принесла не лише радість, а й нові господарські виклики, адже аби газон залишався в ідеальному стані, його потрібно регулярно доглядати. А доросла команда футбольного клубу «Свитязів» грає в чемпіонаті району лише двічі на місяць. Голова громадської організації Богдан Табак зазначає.
1: Ми стараємося.

0: за воротами. Стараємося рухатись фрі-фрі. У нас один єдиний був мінус, що доглядаємо поле два рази косимо його в тиждень, а пограємо раз в два тижні. Тобто ми його дуже багато доглядаємо, а поле немає.
1: Щоб якісна інфраструктура працювала на повну потужність і не пустувала між матчами дорослих, до села запросили дитячого тренера Сергія Матвєєва з філії Львівського руху. Тепер на Свитизівському газоні регулярно тренуються юні вихованці як із Свитизва, так і з довколишніх сіл, опановуючи футбольну майстерність під орудою досвідченого фахівця. Однак на досягнутому місцеві ентузіасти зупинятися не збираються та вже працюють над подальшим покращенням умов для юних спортсменів. Богдан Табак ділиться подальшими планами розвитку.
0: Я звернувся до Сергія Матвєєва, Сергій, треба є діти. І ми домовилися на літо зробити тут тренування для діток. Хопаємо, щоб дитячі малися. Нам вже треба думати за вдягальні. Треба оцінити вартість і, напевно, проголошувати збір, щоб діти мали де передіватися. Ну і перша команда. Тобто, от вже і далі рухаємося. Тобто хочемо далі рухати, розвиватися. Бо діти нас просто підштовхують до того.
1: Завдяки такій спільній праці та небайдужості місцевий футбольний осередок поступово перетворюється з простої аматорської команди на справжній центр дитячо-юнацького спорту та активного життя усієї громади. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
2: «101 FM».

0: хотів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час.

на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації, увічнення їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві та заради збереження пам'яті про захисників та захисниць України, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь», але всупереч домовленостям та гарантіям щодо збереження життя та здоров'я внаслідок теракту на території колишньої Волноваської виправної колонії у селищі Оленівка Донецької області у ніч з 28 на 29 липня 2022 року були страчені російськими окупаційними військами сьогодні, 28 липня. Вшановується щорічний день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Збережімо правду про злочини Росії проти військовополонених та мирного населення. Та світлу пам'ять і одвічну шану.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листи.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала слухачка МАН, учениця Жвирківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Марія Павлюк. Це був найщасливіший день в моєму житті. День, коли Бог дав мені найцінніший подарунок – сина. Він ріс допитливим і добрим хлопчиком. Коли пішов навчатися до школи, був дуже уважним, дисциплінованим учнем. Любив багато читати. Особливо його цікавила історія нашої держави, її звитяги та невдачі. З тугою і трепетом згадує про сина героя Ігоря Барана, мама Олександра. Він був дуже щирим, сміливим і веселим хлопцем. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. Ігор Олегович Баран народився 16 квітня 1990 року в місті Сокаль. Народився, коли вся Україна святкувала Воскресіння Христове. З дитинства любив багато читати, а надто історію України, яка і стала улюбленим предметом в школі. А ще полюбляв техніку. Його завжди цікавило, а що є всередині, з чого складається певний механізм. Що й не дивно, адже часто бачили Ігоря за ремонтом велосипеда чи автомобіля. Як і всі хлопчаки, дуже любив кататися на велосипеді, купатися і особливо рибалити. Тихі ранки, місячні ночі, сонце і вітер, які ніжно торкалися його обличчя. Ігор був дуже чуйним, вразливим, вмів співчувати іншим і понад усе любив справедливість.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Ігор дуже швидко дорослішав. Не по руках, ніби поспішав жити. Хапався за все, хотів усе встигнути. Причому намагався все зробити сам. І за що не брався, все вдавалося, пригадують рідні. Батьки намагалися прищепити хлопчині любов до землі, до праці, до всього живого. Тому його часто можна було побачити в полі або в саду, біля озера. Він дуже любив тварин, особливо свою кішку, яку називав Кіра. Кішка часто забігає у кімнату Ігоря. Лягає на місце, де він любив сидіти, ніби чекає на його повернення. Згадує тато, загиблого захисника-героя. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Після закінчення школи Ігор вступив до Львівського аграрного національного університету. Він не лише навчався, але одночасно працював. Дуже хотів допомогти своїм батькам. Хоч це не було легко, але юнак із цим справився, опанувавши спеціальність геодезія та землеустрій. А далі – робочі будні. Ігоря ставили у приклад іншим, пригадують колеги. До Великої війни працював на меблевій фабриці «Сокме». Він дуже любив доглядати за своїм робочим місцем. Біля станка було завжди чисто. Не було ні пилинки, ні папірця. Про війну Ігор дізнався від друзів і ні на мить не розгубився. Разом з хлопцями пішов добровольцем до лав територіальної оборони, а згодом 23 березня 2022 року був призваний на військову службу, де понад рік був старшим навідником мінометного взводу мінометної батареї військової частини А-70-75, де до останнього подиху був вірний військовій присязі. Один із побратимів розповідає: Ігор був дуже хоробрим і відповідальним. Таким другом, який завжди підставить плече. Це дуже достойна людина. Він ніколи не показував, що боїться, і завжди йшов до останнього. У Ігоря була мрія – звільнити Україну від російської окупації, побачити її вільною, могутньою, процвітаючою. Бойові побратими згадують. Ігор був справжнім патріотом. Людиною життєрадісною, веселою. Завжди був готовий прийти на допомогу. Він був щирим, користувався авторитетом та повагою, був хорошим другом, вірним побратимом, мав багато захоплень. І так любив життя.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Так, любив життя, бо мав задля кого жити, боронити, виборювати. Найдорожчим понад усе для Ігоря була його донечка, його Люба Даяна. Її посмішка, її дзвінкий голосочок, перші кроки, її обійми допомагали боротися і жити. Жити і боротися. Коли згадував про свою Даянку, у голосі одразу з'являлися нотки ніжності і тепла. Дуже сумував. І ще більше засмучувався, коли не виходило приїхати додому, щоб побачити свою крихітку. Він обіцяв вернутися, бо не міг не піти. Та не судилося. 13 червня 2023 року поблизу села Колісниківка Харківської області воїн прийняв свій останній бій. Плакало дощами небо. Стояла на колінах громада селища Жвирки, яка 17 червня прощалася із вірним сином України, патріотом, героєм. Ігор в обіймах

світлій пам'яті героя Ігоря Барана присвячується. 1990-2023. Назавжди 33. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

ласка на прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить.

На підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації, увічнення їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві та заради збереження пам'яті про захисників та захисниць України, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь», але всупереч домовленостям та гарантіям щодо збереження життя та здоров'я внаслідок теракту на території колишньої Волноваської виправної колонії у селищі Оленівка Донецької області у ніч з 28 на 29 липня 2022 року були страчені російськими окупаційними військами сьогодні, 28 липня. Вшановується щорічний день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Збережімо правду про злочини Росії проти військовополонених та мирного населення, та світлу пам'ять і одвічну шану.

ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші, сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги.
1: Любий.

свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут впою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Золотий.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальська громада попрощалася із захисником Андрієм Кучером. Радехівська громада провела в останню путь полеглого героя Андрія Баранця. У Шептицькому унаслідок пожежі загинуло 2 людини. Упродовж тижня інспектори сектору служби освітньої безпеки Шептицького районного відділу поліції провели профілактичний рейд торговельними закладами міста. У Сокальській центральній публічній бібліотеці тривають роботи з благоустрою території в межах проєкту «Інклюзивне є містечко». У Монастирському саду Крестянопільського Василянського комплексу відбулася особлива просвітницька зустріч, присвячена історії обителі та видатним постатям краю. Та у Свитизові розвивають футбольну інфраструктуру та виховують нове покоління гравців. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. Котра сумна звістка сколихнула Сокальську громаду. В боях за Україну, її свободу та незалежність загинув воїн Кучер Андрій Петрович, 1980 року народження, житель села Велике. Андрій проходив військову службу гранатометником 1-го штурмового відділення, 3-го штурмового взводу, 1-ї штурмової роти, 2-го штурмового батальйону військової частини А-74-00. Вірний військовій присязі, мужньо виконував свій обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність, згідно з офіційним сповіщенням 9 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Свердлікове Курської області Російської Федерації. Андрій загинув під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні з життям. До цього часу він вважався зниклим безвісти, та 9 липня 2026 року тіло героя було ідентифіковане. 28 липня Сокальська громада назавжди попрощалася із героєм. Свій останній спочинок він віднайшов на кладовищі у селі Велике. Щирі співчуття матері, рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Андрія. Нехай Господь дарує їм сили пережити цей невимовний біль, а душу нашого захисника прийме у Царство Небесне. Вічна пам'ять і незгасна шана герою. Радехівська громада втратила ще одного захисника. 16 червня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, у Донецькій області загинув житель міста Радехів, навідник 2-го кулеметного відділення, 1-го кулеметного взводу роти вогневої підтримки, молодший сержант, баранець Андрій Михайлович, 1975 року народження. До 23 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. Проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Радехівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Сьогодні громада провела захисника у засвіти. Свій останній прихисток він віднайшов у рідному Радехові. Нехай світлою та вічною буде пам'ять про нашого героя.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: 27 липня о 6:37 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в триповерховому житловому будинку у місті Шептицький. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події з балкону 3-го поверху виривалися язики полум'я через сильне задимлення. Рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. Рятувальники винесли з задимленої квартири жінку 1934 року народження і передали медикам, та тіло чоловіка 1956 року народження. За інформацією медиків, жінка загинула у лікарні. О 7:29 пожежу було локалізовано, а о 7:59 ліквідовано. Як зазначили в головному управлінні ДСНС Львівської області, причини та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці. Упродовж тижня інспектори сектору служби освітньої безпеки Шептицького районного відділу поліції Наталія Побережник та Анна Мікало провели профілактичний рейд торговельними закладами міста Шептицький. Під час відвідування магазинів правоохоронці нагадали адміністраторам і продавцям про необхідність неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства. Зокрема, вони акцентували увагу на обов'язковій перевірці документів, що посвідчують вік покупця у разі виникнення сумнівів щодо досягнення ним 18-річного віку. Електронні сигарети, одноразові електронні сигарети, тютюнові вироби для електронного нагрівання, сигарети, що продаються поштучно, а також інші тютюнові вироби і рідини для електронних сигарет категорично заборонено продавати особам, які не досягли 18 років. Працівникам торговельних закладів правоохоронці роз'яснили вимоги чинного законодавства та адміністративну відповідальність за їх порушення. Окремо наголосили на необхідності відповідального ставлення до виконання професійних обов'язків і на 101 FM.

0: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
1: Сонечко ясне сідає.

На підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації, увічнення їх їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві та заради збереження пам'яті про захисників та захисниць України, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь», але всупереч домовленостям та гарантіям щодо збереження життя та здоров'я внаслідок теракту на території колишньої Волноваської виправної колонії у селищі Оленівка Донецької області у ніч з 28 на 29 липня 2022 року були страчені російськими окупаційними військами. Сьогодні, 28 липня, вшановується щорічний день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Збережімо правду про злочини Росії проти військовополонених та мирного населення, та світлу пам'ять і одвічну шану.

буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я, скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям в край.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

На підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації, увічнення їх їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві та заради збереження пам'яті про захисників та захисниць України, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь», але всупереч домовленостям та гарантіям щодо збереження життя та здоров'я внаслідок теракту на території колишньої Волноваської виправної колонії у селищі Оленівка Донецької області у ніч з 28 на 29 липня 2022 року були страчені російськими окупаційними військами сьогодні, 28 липня. Вшановується щорічний день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Збережімо правду про злочини Росії проти військовополонених та мирного населення, та світлу пам'ять і одвічну шану.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації, увічнення їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві та заради збереження пам'яті про захисників та захисниць України, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь», але всупереч домовленостям та гарантіям щодо збереження життя та здоров'я внаслідок теракту на території колишньої Волноваської виправної колонії у селищі Оленівка Донецької області у ніч з 28 на 29 липня 2022 року були страчені російськими окупаційними військами сьогодні, 28 липня. Вшановується щорічний день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Збережімо правду про злочини Росії проти військовополонених та мирного населення, та світлу пам'ять і одвічну шану.

грошима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: без дня. Я серце молюся за тебе, маленький.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою

0: завжди здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброює той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відповідь.

Еніт та Неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

Соколь, с тобою по

0: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

prode tista у далекі світи, пролітають птахами дні за днями роки, та куди б не занесли

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбард.